все одна. Так ми економим світло, а ще пильнуєм газ. Життям на 3000 в місяць історія про нас.

Пете. Найтепліший полюс планети.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмуки, черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі відоплясова, світи.
2: День

0: Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту Воплі Відоплясова на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.

бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є

0: реклама. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годинку 8 година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Троє людей зазнали поранень внаслідок удару Російської Федерації в ніч проти 13 серпня про Криничанській громаді Кам'янського району. 34-річного чоловіка доправили до лікарні в важкому стані. Ще двоє чоловіків 37 та 45 років лікуватимуться амбулаторно, понівечені автомобілі. Також на Нікопольщині двох чоловіків 22 і 36 років ушпиталили в стані середньої тяжкості. Потерпали райцентр Марганецька, Покровська та Червоно-Григорівська громада, пошкоджені автівки, також гараж. А ще у Павлограді понівечена інфраструктура і зайнялася пожежа. Володимир Зеленський заявив, що Україні від Сполучених Штатів Америки необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Патріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Він додав, що його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. Далі пряма мова. «Я намагаюся обміняти щось на ракети. Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом, але я не можу про це говорити», – сказав український президент в інтерв'ю. Путін заявив, що Москва дзеркально відповідатиме на затримання російських торговельних суден іншими країнами, зокрема державами Європейського Союзу. Він додав, що відповідь на не обов'язково буде здійснюватися в тих акваторіях, де захоплюють судна. Цього ж дня Міністерство закордонних справ Росії звинуватило ЄС у використанні його місії Ірини з перевірки суден, що прямують до Лівії, щоб залякувати комерційних перевізників і перешкоджати свободі судноплавства. Захистити вразливих у Івано-Франківську втілюють проєкт, щоб зменшити випадки домагання в школах і вишах. Дуторки чи непристойні жарти викладача або вчителя давно вже не вважаються нормою, але не завжди навчальний заклад готовий захистити студентів від тиску. І не завжди самі постраждалі вміють розпізнати таку поведінку. Саме для цього громадська організація «Дом 4824» втілює проєкт з реагування на гендерно зумовлене насильство у закладах освіти Івано-Франківщини. Запланували уроки сексу освіти, облаштувати у відділених школах безпекові середовища, надавати підтримку в кризовій кімнаті та інше. У Івано-Франківську відкрили фінальний етап державної програми з підтримки культури «Тисяча весна». Протягом 5 днів в Івано-Франківську проходить фінальний пітчинг проєктів ініціативи президента України з підтримки української культури «Тисяча весна». Цьогоріч на програму подали 2400 заявок. Загалом з держбюджету виділять 4 мільярди гривень на реалізацію відібраних проєктів. Переможців обиратимуть в різних категоріях: кіно, серіали, сучасна музика, аудіовізуальні шоу тощо. До складу журі увійшли не лише українські, але ще й міжнародні діячі культури. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім доброго-доброго раночку, друзі. Четвер, 13 серпня. Нишка Хитрак, Марічка Марціновська прокидають вас сьогодні, як і весь тиждень, до п'ятниці. Розповідаємо, що сьогодні по погоді, каже нам синоптик UA. І зараз вже плюс 16 градусів у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики плюс 24. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, але день минатиме без опадів.
2: Ну що ж, друзі, а завтра обіцяють синоптики, день в цілому буде ясним. Хмари ненадовго з'являться в обідню пору. Вранці температура повітря становитиме плюс 11, плюс 16. В обідню пору 24 максимум, а ввечері плюс 19. Опадів не буде.
1: Це не може не втішати, коли опадів не буде, але подивимося, що там у наших горах Карпатах і в Передгір'ї, в Яблуниці, околицях та Косові. На даний момент вже плюс 12 градусів, далі плюс 18 максимальна температура. Десь всередині дня. Увесь день, обіцяють синоптики, небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. І що я вам скажу, сьогодні там теж без опадів.
2: А завтра кажуть, що весь день буде похмуро, а ввечері будуть прояснення, прикинь? Все навпаки. Але температура повітря буде трошки ідентичною. Вранці плюс 7, плюс 12, в обідню пору максимум 19, а ввечері плюс 12. Ну, коротше, без опадів теж день пройде. Друзі, вже досить прохолодно, тому не моднячіть, вдягайтесь тепліше, прикривайте свою крижі, як казала баба.
1: Так, треба піклуватися про себе. Усе правильно. Ну і нагадуємо вам, друзі, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд».
2: «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Ранок на полюсі.
1: Ой, цей Шугар, я вам скажу, ну вміє він підняти настрій, ну чесно.
2: Ну шугарнув і тим відпочинком.
1: Підсолодив, знаєш, що це Шугар підсолодив.
2: І тим тортиком, і тим мильцем, рильцем.
1: Ну все, що потрібно дівчатам, друзі, воно так є. Ну і ми тут у ранках на полюсі за Ничкою, я Марічка, прокидаємо вас, друзі. Хочемо сповістити, що сьогодні з себе уявляє четвер, 13 серпня. От я так кажу, 13 серпня, у мене так серце, це вже середина серпня.
2: Божечки, це через що так? Тому що швидко дні летять?
1: Швидко, дуже швидко. Я навіть не помітила, як літо пролетіло, якщо чесно. А тут зараз вже за 2 тижні фактично вересень. Осінь! Чого я переживаю? Бо в мене в листопаді день народження, розумієш?
2: Осінь прийшла.
1: Хотіла би його відкласти дещо трошки далі.
2: Чекай, всьому свій час. Зараз головне нам розказати людям, що сьогодні за день. А захотілося від того, знаєте що, вийти вовком. І не просто так. Тому що сьогодні Міжнародний день вовка, друзі. День покликаний вшанувати роль вовків в природі і розбіяти навіть певні міфи, тому що в байках його звикли, ну, якби, зображати як лиходієм.
1: Ага.
2: От, а насправді він досить хороший ще й лікар дикої природи.
1: А ти бачила, до речі, мультик «Жив був пес»?
2: Ой, божечки, мені зразу так захотілося сказати, знаєш, ти цей, заходи, якщо що.
1: О, то, власне, от там, до речі, вовк, він же ж допоміг, власне, песику потрапити додому. Тому не такі вже вони і справді погані. Ну, а ще 13 серпня у всьому світі відзначається Всесвітній день Шульги, або, ще його називають, Міжнародний день Шульг. Шульга, друзі, це людина, яка замість правої руки активно використовує ліву руку. До речі, я була шульгою, мене перевчили. І тепер мене називають амбівертом, тобто я деякі речі роблю правою, а багато чого роблю лівою
2: досі.
1: Тобто
2: в тебе дві півкулі півмозку файно розвинені.
1: Та, але я того не відчуваю. От таке то, друзі. Поїхали далі, друзі. Що у нас сьогодні? 225-й день року. Нагадуємо вам про те, що ранки треба починати правильно. А з чого їх треба починати?
2: Ой, ну, звичайно, що з донатів на Збройні Сили України. Якщо не знаєте, куди задонатити, бо часом ми сумніваємося, не розуміємо, чи це перевірені джерела, чи ні, то залітайте до нас на сторінки Західного полюсу, Фейсбук, Інстаграм. Там є посиланнячко на банку для наших едельвейсів.
1: Так.
2: Збираємо на чуйку 4.0, мета 40 тисяч гривень. Тому залітайте, кожен донат важливий, підтримка, подяка і віра в найкраще.
1: Так, і не забувайте поширювати інформацію. Всім доброго ранку! Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
10: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
9: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
11: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: четвер.
1: Ну що ж, доброго ранку всім слухачам найтеплішого полюсу планети. Якщо ви очікували очільника міста, то мушу вас попередити, що сьогодні буде очільник іншого креативного місця. А саме комунального підприємства «Місце», чекайте, зараз я правильно скажу, «Простір інноваційних креацій Палац». Володимир Гайдар у нас в ефірі. Доброго ранку, пане Володимире. Так, не вивела вам мікрофон, даруйте. Доброго ранку вам.
2: Добрий ранок.
1: Вітаю вас. Ну, що ж, дійсно, просто креативне місце, за яким я спостерігаю вже протягом багатьох років. Я сюди переїхала, я не тутешня, більше 20 років тому. І тоді ще це було госпітальне містечко, такий сквер, де військове
2: містечко номер 4 так називалося.
1: Так називалося, правильно. Потім була суперечка з приводу, ну, от колотнеча навколо Палацу Потоцьких, і тепер я дивлюся, як він перетворюється на щось прекрасне. Ну, по-перше, там гарні заходи відбуваються. По-друге, дійсно відбувається реставрація, про яку дуже багато говорили містяни. І зараз там навіть можна сходити в музей зброї, якщо я не помиляюся, так? І можна навіть сходити на якісь майстер-класи, і можна навіть провести якусь конференцію там все. Як вам це вдалося? І як то всіх відразу цікавить Святий Галичан, за чий кошт банкет?
2: Ну, банкетом це важко назвати, тому що реставрація, пристосування, дослідження – це така довготривала, скрупульозна праця. І весь цей час, відколи Палац є комплексом вже в комунальній власності, то це ведуться і дослідження, і напрацьовується документація, і вже, слава Богу, і дякувати нашим партнерам від міжнародних проєктів, маємо нагоду вже приймати в приміщеннях відвідувачів. Так, дійсно, у нас вже працює музей міста і зброя, це вже другий рік працює цей музей, це завдяки проєкту РУЦ, назад до наших спільних коренів, це є транскордонний проєкт українсько-румунський. Це невеличка частина приміщень з одного з корпусів, колишній офіцерський клуб, було пристосовано під музей міста і зброї. На перспективу він має бути далі розпланований під такий самий музейний простір, але сюди ще війдуть інші експозиції в такому ж віртуальному цифровому форматі, як і музей міста і зброї. Це мають бути експозиції про ідеальні міста Європи і Станіславів, Івано-Франківськ в контексті ідеальних міст Європи. Це має бути експозиція генеалогічна про рід Потоцьких і, знову ж таки, місто Івано-Франківська Станіславова в системі родоводу Потоцьких, які чіпають не тільки Західну Україну, і Центральну, і Польщу, і інші держави. Також там має бути музей міста та археології міста і музей комплексу. Це все в такому віртуальному форматі. Власне, дякуючи міжнародним партнерам, ну і, звісно, без фінансування міської ради це не відбувається, тому що зовнішні партнери, якщо власники не мають бажання опікуватися своїми комплексами, то міжнародні партнери теж не спішать допомагати.
1: Ну, я кажу,
2: це невеличка

зараз навіть реабілітаційні заходи в них відбуваються. Що добре, що ми маємо завдяки, це вже інший грантодавець, це є проект про ООН і кошти від німецького фонду GIZ. І, власне, добре, що відразу не тільки кошти йдуть на реставрацію, а і на обладнання. Тобто ми маємо повністю обладнані ці зали. Ми маємо також студію звукозапису, з якою ми вже починаємо потроху працювати. І фотостудія цифрова і фотостудія аналогова, в якій виготовляються фотографії у спосіб фотографування на плівку, проявка плівки, друк на фотопапір, тобто такий спосіб, який є відомий, мабуть, трошки старшим людям. Я в дитинстві таким теж займався, але він насправді є дуже правдивим, дуже чесним і дуже цікавим в процесі, і зараз він є трендовим в світі. В нас в Україні було таких дві майстерні, у Львові і в Києві, зараз в Києві, по-моєму, ця майстерня вже і не працює. Тому така майстерня є у нас, і до нас приходять вже з плівками для того, щоб їх проявляти, сканувати і відтворювати фотографію в аналоговий спосіб. Крім того, тут ще наш пан Микола Каличук, який є нашим технологом-фотографом і фотографом-митцем, він ще відроджує ще одну техніку, таку давню техніку ціанотипії. Це те, що відбувається в корпусі А. Також ми маємо за минулий і позаминулий рік дуже багато зроблено в археології, тому що досі це не відбувалося на території палацу. Був один фрагмент, коли на території палацу в 2012 році, коли реставрувалася брама, тоді десь частково біля брами робилися археологічні дослідження. А нам вдалося під час прокладання мереж до тих корпусів, які були задіяні в проєкті, і загалом водопостачання, каналізація по території повністю нові прокладені, це знову ж таки завдяки грантодавцям. Вдалося прокласти по всіх територіях, до кожного будинку завести воду і каналізацію. Це насправді ми дуже тому тішимося, тому що це була така несподівана, але дуже відчутна допомога, як бонус до основного проєкту по конгрес-центру. І, власне, під час прокладання інженерних мереж в нас було впроваджено супровід археологічний. Ми дуже багато вже зафіксували якихось локацій, які потрібно буде далі досліджувати, і деякі були досить несподівані. І вже минулого року нам вдалося провести перші такі повноцінні археологічні дослідження, де ми розкопували на основному корпусі, який місці, де був основний палац. В дві таких локації знайшли фундаменти 17 століття і, більше того, знайшли навіть артефакти з 14 століття. Це була чорна кераміка. Тобто чорна кераміка з періоду, який ще був 200 років до заснування міста, фактично. Також досліджували біля господарської брами, там цікаві такий хід-тунель, колектор, тобто ми його там по-різному називаємо. І ще досліджували в напрямку от до казначейства, до теперішньої вулиці Потоцьких. Така пішохідна вуличка є від Квіткового базару до Дністровської. І там ми теж на території досліджували, там є залишки такої потерни, це є одна з елементів оборонної споруди. Тобто археологічні дослідження в нас вже теж стартували досить так активно. Ми робили з археологічних досліджень виставочку, вона є у нас на території. Ми маємо відфотографовано, власне, вже в нашій студії базу артефактів, їх там є декілька сотень. І також буде видана в рамках іншого проєкту Інтерсітіс, буде видана монографія вже з матеріалами по тих дослідженнях, які є. Крім цього, зараз ми ще в рамках, власне, цього проєкту Інтерсітіс, це є теж українсько-румунський, але він стосується, він не є реставраційний, тобто він більше подієвий, і він стосується багатоетнічної історії нашого міста. Тобто наше місто було закладене вже як багатоетнічне, при заснуванні міста були українці, русини тоді називали нас, поляки, звісно, за влади яких робилося, тоді будувалося місто, вірмени і євреї. Пізніше наше було інших, так. І досі, і зараз є багато представництв і громадських організацій, і офіційних, і не дуже офіційних, і просто декілька

0: родів, як от вірмени, буквально там декілька родів, навіть декілька людей з тої спільноти залишилися. І, власне, цей грант був спрямований на те, щоб об'єднати ті спільноти, дати їм простір для спілкування. І, крім того, ми маємо один з корпусів, передбачений під такий центр міжкультурного діалогу. І, власне, в цьому проєкті в нас буде, вже завершується розробка проєктної документації. Це теж складна процедура, тому що там треба ряд серйозних досліджень було робити на цьому корпусі. Це лівий від входу в флігель. Він теж має складну історію, тому що він будований ще в 17 столітті, потім він мав кількаразові перебудови, і от всі ті шари нам треба було досліджувати, розкривати, проміркувати, що з ними і як ми маємо далі робити. І зараз ця проєктна документація вже на виході. І будемо мати готову документацію для наступного написання грантового проєкту вже для суто реставраційних робіт. І ще один корпус ми будемо мати проєктну документацію вже буквально, сподіваємося, в цьому місяці. Це продовження, власне, робіт на корпусі Ж, це колишній офіцерський клуб, де є в нас частинка, це буквально там 1/4 є задіяна під музей міста і зброї, а, власне, маємо зараз вже отримати документацію повністю на всі приміщення. І подалися ми на інші грантові проекти вже на реставраційні роботи. Тобто десь сподіваємося, що цей грант переросте відразу в наступний, в реставрацію. Всі ці проекти нам вдається успішно отримувати з допомогою Департаменту інвестиційної політики, очільник Ігор Попадюк і дуже багато дієвих менеджерів, які вміють правильно писати проекти і мають дуже гарну історію вигравання проектів. Ми ж маємо величезну базу вже інформації, маємо дуже багато таких напрямків, розроблених відповідно до нашої концепції, відповідно до тих досліджень, які проводились на території комплексу. І як тільки появляється на горизонті якийсь грантовий проект в Департаменті інвестиційної політики, ми маємо готові теми, які розпрацьовуємо детальніше вже так під конкретний проект.
1: Доволі часто, знаєте, так, серед місць, знайомі або там починаєш, коли там обговорюється Палац Потоцьких, особливо коли відбувається черговий якийсь концерт або якийсь захід фестивальний. Всі кажуть, далі довалює той Палац Потоцьких, і взагалі війна на дворі, і які концерти під час війни. Я знаю, що ваша думка з цього приводу інша, і ви і готуєтеся знову ж таки в палаці фестивальні дні з 25-го, чи ні, з 25-го, так. І я думаю, що ці дні мали би бути також доволі продуктивними і креативними для тих, хто хоче щось для себе почерпнути. Це буде Франкофест. Я весь час хочу казати Франкогражда, тому я за тим затнулася. Тому що, знаєте,
0: у мене іноді
1: звикли вже.
0: Портофранко.
1: Портофранко, Портофранко або Гражда. Так, і Франкофест. Що буде, що заплановано саме на ці дні?
0: Найперше, стосовно того, з чого ви почали це питання.
1: Так.
0: Так як я вже говорив, реставрація, дослідження – це дуже довготривалий процес. Mm-hmm. А для таких об'єктів історичних важливо не так мати одразу кінцевий результат, тому що, розуміємо, ми перескочити всі етапи не зможемо швиденько і дати гарну картинку. Тобто реставрація – це не про гарну картинку, це про життя. Нове життя комплексу. Тому наше завдання – досліджувати, реставрувати, але паралельно вже заводити сюди життя. І, власне, від моменту, відколи появилася ймовірність, що палац може стати міським, що палац може бути не тільки для якоїсь окремої групи відвідувачів, а все-таки для загальноміським простором культурним, ми сюди почали заводити життя. Це ще з 14-го року, фактично, а вже в 17-му році, коли в 18-му, коли став власністю міста, це вже стало на постійній основі. Тобто ревіталізація, заведення життя в комплекс має відбуватися вже. Тобто люди вже мають звикати, що це є простір для них. Більше того, це простір креативний, простір людей і ідей, як ми називаємо, і тих ідей, які тут реалізуються. І, власне, паркова територія, вона використовується дійсно дуже часто зараз, найчастіше, хоча вже зараз, маючи ту невеличку кількість приміщень, тут вже можна, скажімо, навіть так от пошарпатися, куди більше є запитів. Чи в приміщенні конференційні, чи на екскурсії в музей, чи навіть в нашу школу фотографії, чи таки на територію, на якісь такі масові заходи. Тому оце заведення життя на території, якою ми не руйнуємо пам'ятки, ми їх підтримуємо і ми їх промоціюємо, це одне з найперших завдань. І фестиваль «Франкофест» – це є дуже гарна ідея від очільника міста, від Руслана Романовича, про те, щоб зробити такий умовно другий день міста. Перший день міста у нас прив'язаний до надання місту Магдебурзького права. Це є ще тоді, коли власником міста був Рід Потоцьких. А другий день міста умовний, але той, який прив'язаний вже до України, до назви міста, до Івана Франка, до генія, який насправді є недочитаний і недооцінений в сучасному суспільстві. Мабуть, через те, що дійсно настільки велика потуга особистості, велика потуга творчості, яку важко осягнути на сьогоднішній день людям, які в більшості мислять кліпово і заголовками. Але це не означає, що це не треба робити. І не треба промоціювати Івана Франка, іменем якого назване місто, і про якого в місті не дуже знають. Тому в нас, власне, такий фестивальний формат – це є найкращий спосіб донести наукову інформацію, літературну інформацію до широкого кола глядачів, слухачів. Тому тут дуже багато таких буде подій і розважального характеру, і перетин різних напрямків мистецьких. У нас будуть від такої досить академічної програми, хоча вона теж буде в більш лайтовому варіанті представлена, від таких наукових конференцій, це 25-26 число у нас будуть в основному наукові конференції і дискусійні панелі, до скульптурних перформансів та виставок візуального мистецтва, які ми привозимо і зі Львова, і франківські будуть дуже цікаві твори представлені, які ще мають історії від імпрези з 1997 року, як от робота Франко Іван Франко, чи Франко Іван Франко, так називається робота. Дуже цікава, дуже вартує прийти послухати про неї, подивитись, тому що це робота, яка писалася безпосередньо під імпрезу 1997 року. Будуть і місцеві митці виставлені, і будуть репродукції картин. Тобто візуальне мистецтво буде досить широко, від скульптури до перформативного. Театральні дійства будуть. Найперше, це буде два дійства від живої історії. Буде таке документальне дійство, більш художнє. Також будуть світлові відео-перформанси, де буде у спосіб абсолютно сучасних технологій лазеру, світла і відеопроекції буде показано чотири лики Франка, чотири його таких різних напрямків діяльності і життя. Також буде велика театралізоване дійство, воно буде мати ще і інші напрямки, буде театр драми і комедії Івано-Франківський і «Івдрако», які зараз базуються на території Палацу Потоцьких, власне, в одному з корпусів. І вони представляють прем'єру вистави за творами Франка. Я спеціально нічого детально не
1: розповідаю,
0: тому що ми хочемо робити ближчим часом прес-конференцію, і вже там детальніше прийдемося по всіх.
1: А де? Я хотіла бути першою.
0: Прес-конференція буде на території палацу, і плануємо її на понеділок наступний. І вже потроху-потроху наша програма появляється в мережах, і теж слідкуйте за нами, тому що там є і буде і музична гарна програма від академічної музики за творами Франка і до
1: сучасних виконавців.
0: Сучасних виконавців.
1: Можна привідкрити, чим має бути відкривати сольник?
0: Ні, не буде. На жаль, вони ще не мають якихось якихось творів, або не мають таких творів, які би пасували до творчості Франка, але будемо мати дуже цікавого виконавця. Це такий Зіновій Карач з Львова. Можливо, люди його пам'ятають за гуртом «Вшистко» і Зіновій Карач. І зараз він разом з гуртом «Фіджі». Це буде така ретро-музика і сучасні інтерпретації відомих українських пісень. Буде гурт «Запал», який на музичних інструментах народних грає абсолютно таку сучасну модерну музику. Ну і буде теж цікавий гурт з українським корінням, але колумбійці. Я думаю, що ви вже їх десь так трошки в мережах бачили. Це Янко, Лос Янкович.
1: Бачили, їх чули, їх знають. Їхній тролінг – це взагалі щось надзвичайне.
0: Це особливий вид перформативного мистецтва.
1: Так, це точно.
0: Тому вони будуть, власне, закривати фестиваль вже 30-го числа. Будуть в нас деякі такі перформанси, власне, скульптурний і такий на межі, як би це правильно сказати, літератури і візуалу. Один оцей, що, власне, на межі літератури і візуалу, це буде «Лупайте цю скелу», читаючи Франка. Це буде в нас така імпровізована скеля, власне, на відкритті фестивалю. А той, який пов'язаний з скульптурою, то він пов'язаний безпосередньо з пам'ятником Івану Франку, оцей великий головний пам'ятник, який стоїть біля драмтеатру. Скульптори будуть знімати з форму з його голови, і потім на території палацу ми будемо мати це скульптурний такий спеціальний силікон, з яким знімається точна копія, і на території палацу можна буде виливати фрагментами або цілими кавалками і мати точні копії елементів скульптури пам'ятника Івану Франку. І це таке перформативне дійство, тому що будуть залучені і інтерактивне дійство, тому що будуть залучені відвідувачі, будуть залучені скульптори, будуть залучені відвідувачі інших заходів, але вони зможуть собі відлити і мати вдома шматочок точної копії пам'ятника.
1: Ну, маю вам сказати, що друга половина серпня обіцяє бути дуже насиченою і цікавою. Дякую, пане Володимире, що ви до нас завітали, розповіли, привідкрили завісу того, що буде відбуватися. Дякую за вашу роботу, те, що ви робите. Бо, знаєте, доволі часто люди бачать візуал і не знають, що всередині. І ви привідкрили завісу і розповіли. І, можливо, хтось зрозуміє, що реставрація – це дійсно не просто там візуальна картинка, а це життя архітектурної будівлі, дане панові. Ну, я весь час кажу, коли мені говорять, там, от воно триває купу років, я кажу, Саграда Фамілія більше 100 років, дотепер будується.
0: Це нове будівництво, а реставрація – це складніше.
1: Так, і це, ну, воно дотепер будується, ніхто не кричить, це що важливо, не треба, припиняйте вже цю будову, скільки можна. Нагадаю, що це була рубрика «Мер в четвер». Боже, ми з вами проговорили набагато більше, ніж мали би того зробити, але я дякую вам за цікаву розмову. Побажання всім слухачам найтеплішого полюсу.
0: Ну, найперше, приходити на території палацу не тільки візуально для себе відкривати, що ж там відбувається, чи там щось реставрується, чи там заводиться нове життя, а найперше відкривати для себе історії, тому що це найбільша наша біда, що ми дуже мало знаємо нашу історію, дуже мало її відчуваємо і пропускаємо через себе. Тут у нас якраз це можна зробити. І в музеї, і навіть з тими матеріалами, які виставлені на території комплексу палацу, можна відчути, зрозуміти, запам'ятати і десь попробувати спланувати свою причетність до історії, до її ревіталізації в майбутньому теж. Тому бажання не тільки візуально сприймати, не тільки картинками, а приходити і пробувати бути безпосереднім учасником.
1: Дякую вам, пане Володимире, що до нас завітали. Ну що ж, це була рубрика «Мер в четвер», хоча сьогодні у нас
0: в Потоцьких.
1: Та, мер палацу Потоцьких був, я би так це назвала. Наступного четверга, сподіваємося, що очільник міста таки з'явиться в нашому ефірі. Ну а ви залишайтесь на найтеплішому, у нас стабільно, прекрасно і сонячно. Мер у четвер.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
14: Соціальна реклама.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
16: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 13 серпня, в Україні 9.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! У ніч проти 13 серпня у деяких регіонах України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів російських БПЛА. Зокрема, влучання зафіксовані на Одещині, у Харкові та Чернігові. Як повідомила прес-служба Ізмаїльської РДА, вночі ворог атакував Ізмаїльський район. Росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі, внаслідок чого є пошкодження та виникла пожежа. Нині підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Водночас мер Харкова Ігор Терехов написав, що через атаку РФ було зафіксовано влучання ворожого дрону в Основ'янському районі, обійшлося без наслідків. Також начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов повідомив, що російські окупанти завдали удару по центральній частині села Вербівка, що на Харківщині. Інформація щодо наслідків уточнюється. Всі відповідні служби виїхали на місце події. Як додав Віталій Карабанов, прошу всіх мешканців зберігати спокій, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або безпечних місцях. У Чехії вже відмовляють українським чоловікам у захисті. Кого це стосується? У Чехії десяткам українських чоловіків вже відмовили в тимчасовому захисті через нові вимоги щодо виїзду та військового обов'язку. Від 5 серпня у Чехії українські чоловіки віком 23-60 років мають підтверджувати законність виїзду з України та виконання військових вимог для отримання тимчасового захисту. За перші дні дії нових правил десятки військовозобов'язаних українців вже отримали відмову. За словами експертки МВС Чехії з питань міграції, заявники не змогли підтвердити ні законність виїзду з України, ні виконання військового обов'язку. Підтвердити необхідний статус можна за допомогою даних з української електронної військової книги. Крім того, чеські чиновники можуть враховувати штамп про виїзд із України. У Європі ввечері 12 серпня люди спостерігали у небі за космічним явищем – сонячним затемненням. В Україні та більшості країн було часткове. В Україні сонячне затемнення бачили в Києві, Львові, Луцьку, Івано-Франківську та інших містах. Мільйони людей зібралися в Іспанії та Ісландії, щоб побачити повне сонячне затемнення, тоді як в інших країнах частини Європи, верніше в інших частинах Європи, Північної Африки та у Північній Америці явище можна спостерігати було лише частково, як і в Україні. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську відгуляли благодійне весілля у палаці. 12 серпня у палаці Потоцьких у Івано-Франківську відбувся масштабний благодійний захід. Весілля у палаці приурочено до Дня молоді. Події зібрали сотні містян та гостей міста, які прийшли долучитися до благодійної справи – збору коштів на лікування Данила Вінтонєва. Головною родзинкою свята став унікальний весільний перформанс. Організатори вдало поєднали автентичні українські традиції з сучасними ритмами. Старовинні обряди переплітались із запальними діджей-сетами та енергійними танцями просто неба. Вхід на захід був вільним, а всі охочі могли залишити донату на підтримку Данилка. Тисячу весна розквітає у Франківську. В місті стартував фінальний етап масштабного культурного проєкту. Івано-Франківськ на кілька днів перетворився на майданчик, де українські митці не просто презентують свої ідеї, фактично визначають, які історії побачить, почує та відчує Україна найближчими роками. У місті стартував фінальний етап проєкту «Тисяча весна», найбільшої за 3 роки незалежності державної ініціативи у сфері культури. Програма передбачає 4 мільярди гривень державного фінансування на створення українського культурного продукту. Її мета полягає в тому, щоб українських історій, розказаних самим українцями і про українців, ставало більше, а створено в Україні звучало не лише вдома, а й за кордоном. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, всім доброго ранку, 9.06 на годинку, і трошки поговоримо з вами про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує 16 градусів тепла. До обіду температура зросте аж до 24, а ввечері опуститься до 19. Перша половина дня буде ясною, проте з обіду небо вкриється хмарами, і впродовж дня буде триматися така похмура погода, проте без опадів.
2: Завтра, п'ятниця, 14 серпня, розпочнеться з мінімальної температури плюс 11 градусів, день плюс 22, плюс 24. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться знову, щоб ввечері знову зникнути. Завтра без опадів.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях там сьогодні синоптики обіцяють, ось день ясним буде. Слухайте, це дуже добре, але на вечір знову ж таки запанують хмарки на небі, вкриють та сонечко, і будемо тішитися таким днем. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься в межах 13-18 градусів тепла. Це максимум, друзі, на сьогодні, тому трохи задягайтеся. Не грайте дурники.
2: Ввечері завтра погода теж проясниться, як на диво. Дивись, воно все повторюється, йде по колу. Але до вечора все-таки небо буде вкрите хмарами. Завтра без опадів, зранку буде плюс 7, ну а в день температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 максимальних градусів. 9.07, друзі, всім доброго ранку. Ми нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк».
1: «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
2: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18:00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: Соціальна реклама.

0: соцмережі гудуть.
1: Ой, божечки, нагоділи ті соцмережі нам такої новини.
2: Гудуть і не перестають це робити. І це просто не може не тішити, тому що завжди є про що поговорити.
1: Ти знаєш, що я помітила? От ми вже з тобою про це говорили. Останнім часом дуже багато різних зірок, артистів, різних відомих людей почали одружуватися. Це якийсь 2026 рік одружень, шлюбів.
2: Чи одружуватися, але не гучно, камерно. Суто для себе і ближнього кола. Або таємно навіть.
1: Або таємно, а потім це стає все одно відомо, бо вони публічні люди. Ну, це така закономірність. І що, друзі, у нас є ще одна новина. Хто одружився цього разу, розповідаємо. Такий відомий футболіст на весь світ Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися нарешті.
2: Ой, але вони вже в такому свідомому віці прийняли це рішення. Йому 41, їй 32 роки.
1: Тим більше, що я тобі скажу більше. В них вже є і спільні діти, але вони одружилися тільки після 10 років їхніх відносин. Вони почали свої відносини, якщо я не помиляюся, у 2017 році.
2: І нарешті, Боже, мені здається, та жінка так чекала, так чекала, і це був найщасливіший день її життя.
1: Ти знаєш, вона якось це навіть десь, мені здається, коментувала трішки. Зараз я знайду цей момент. А, ось що вона сказала. Вона жартома назвала, коли розповідала іспанському Ель, що була шокована пропозицією величезною каблучкою з діамантом, і каже, жартома, назвала її цю каблучку з величезним діамантом найменшим, що вона, що він міг запропонувати після 10 років очікування.
2: Ну, блін, ну, звичайно. Боже, 10 років разом, 5 дітей. 5 дітей.
1: Ти собі уявляєш взагалі 5 дітей? Це вже цілий маленький садочок, міні-садочок.
2: Думаю, ти скажеш магазин.
1: Ну, якщо там дітей беруть, то нехай буде магазин. Але от питання після цього шлюбу, чи вони будуть так святкувати, що ще 6-го зроблять, чи ні?
2: 6-й, друзі, незабаром. Але чекайте, це ми пускаємо такі припущення, але чи це буде насправді, побачимо з часом.
1: Ну, так, нехай головне, щоб щасливі були і здорові, а все решта вже потім прийде згодом. Тому майте на увазі, друзі, якщо ви теж відкладали цю частину свого життя, можете її втілювати, бо зараз всі це роблять. Знаєш, в мене таке відчуття, що всі намагаються це зробити перед 2027-му. От наче щось у 27-му станеться, і всі одружуються зараз.
2: Ой, ну, страшно подумати, що буде в 27-му. Невідомість завжди лякає, але знаєш, що мене тішить зараз?
1: А ну,
2: що ми з тобою, як дві базарні бабки під під'їздом на лавці. Оце, хто що
1: переживали
2: зробив, ми з тобою
1: кісточки.
2: Обсуємо, обговоримо, та ще й другим розкажемо.
1: Ну, а що, всі мають знати, правильно.
0: Ранок на полісі.

0: Ранок на полюсі. Соцмережі гудуть. Божечки, отак нагуділи, що аж перегуділи, і аж в сусідню країну нагуділи, і звідти сюди пригуділи. Боже, друзі,
1: і що ми буває? Ще зараз нагудимо, щоб ви усі знали, що сікоїт.
0: Пісня нашої фіїночки налякала росіян, уявляєте? До всрачки.
1: Мені це подобається, дуже подобається починати так ранок, насправді. Воно, ти знаєш, і смішно, але і так приємно, насправді. Ану, розкажи детальніше, що за пісня?
0: Ну, саме це трек фіїнки, який називається «Бин москаля». Він велику увагу привернув, сама розумієш, через москаля. Текст. Так. І саме 11 серпня цей трек внесли до російського переліку екстремістських матеріалів.
1: О, май гад!
0: Чиновники, вони окремо навіть навели рядки, які звучать на початку і наприкінці треку, які їх найбільше, ну, так...
1: Лякають.
0: Там, наприклад, я з дитинства ненавиджу москалів і най Бог помагає. Ну, багато там є.
1: Ну, то
0: таких...
1: там уся правда, я перепрошую. Фіїночка знає, що в текстах пише лише те, що відчуває, і те, що ми відчуваємо. Тому не дарма вони лякаються, скажу
0: святі
1: я
0: слова,
1: тобі так.
0: Святі слова. І хочеться послухати, і ми послухали цей трек. Ну, кожен собі так тихенько підспівав би, наспівав.
1: Бей, москаля, бей, москаля. Ну що, друзі, це такий гімн ранку. А зараз ми послухаємо фіїночку, але ще один дуже її крутий трек, який називається «Культура», бо це якраз те, що, знаєш, якось, в принципі, не те, що навіть відрізняє, ідентифікує нас.
0: Жевріє в кожному з нас всередині, тому давайте слухати, надихатися і милуватися нашою українською артисткою.
1: Так, але усе це після невеличкої рекламної паузи. Мусите дочекатися.
2: Анонс. Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.
2: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
11: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
10: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
12: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
14: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
15: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
16: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
9: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
9: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
4: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
9: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: Ранок на Полюсі.
1: Я невпинно буду говорити про це кожного разу. І саме так. Знижки, знижки, знижки, знижки!
2: І не просто так, друзі, тому що благодевелопер запустив знижки на всі квартири до 31 серпня. Тому маєте встигнути завітати до них на сайт. Він так і називається blagodeveloper.com, де є вся детальна інформація і щодо знижок, і щодо пропозицій цікавих, комфортних для того, щоб ви могли придбати квартиру своєї мрії просто зараз.
1: Я вам скажу так, що це справді головні знижки цього літа. Залишилося часу не так багато, нагадуємо, до 31 серпня, тому хапайте свій шанс, відкривайте своє власне благо.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 10-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Реактивний шахет вдарив по пасажирському поїзду на Одещині. Внаслідок загинув машиніст та його помічник. Перед ударом поїзд прямував до станції для евакуації пасажирів. Близько 340 пасажирів та поїзну бригаду евакуювали. Серед них травмованих немає. Далі пряма мова. Наші колеги до останнього виконували свою роботу і робили все, щоб захистити людей, за яких відповідали, повідомили в «Укрзалізниці». Вночі дрони атакували Башкоростан. У місті Салават після атаки дронів виникла пожежа. Пабліки повідомляють про влучання в НПЗ «Газпром Нафтохім» Салават за 1400 кілометрів від України. Про це повідомляє місцева влада про падіння уламків БПЛА. Також у місті Чимші дрони атакували логістичний хаб «Вайлдберріс». На місті зараз спалахнула пожежа. Діпс-штат вперше за тривалий час оновили мапу. Тепер там видно 26 населених пунктів у трьох областях, які звільнили десантно-штурмові війська. Серед звільнених населених пунктів – Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Вороне, Терново, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське. У Нідерландах ексгумували останки полковника армії Української Народної Республіки та першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Прах доставлять до України та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомили в Офісі президента. Переходимо до регіональних новин. Місто Гусорок – одній роботі. У Івано-Франківську відкрили виставку першого франко-пленеру. У ньому взяли участь 10 художників, 5 митців з Франківська та 5 з прифронтових міст, зокрема Харкова, Запоріжжя та Чернігова. Проєкт організували до 170-ї річниці від дня народження Івана Франка. Пленер відбувся протягом 10 днів, а його учасники самостійно обирали місця, які хотіли зобразити. Загалом на виставці представили 41 роботу в техніках живопису, акварелі та графіки. Виставку можна переглянути в Центрі сучасного мистецтва в Івано-Франківську. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: А ще, друзі, на годинку 10.03 поговоримо трошечки про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометру показує 18 градусів тепла. До обіду температура зросте максимум до 24. Обіцяють синоптики сьогодні трошечки хмарний день, мінлива хмарність, проте опадів не буде. Завтра ж у п'ятницю, 14 серпня, вранці обіцяють синоптики буде плюс 11, в обідню пору прогріється до 24, а ввечері опуститься температура до плюс 19. В цілому день буде ясним, проте в обідню пору небо ненадовго вкриється хмарами. Опадів не очікується. А в Яблуниці, Косовіта, околицях наразі стовпчик термометру показує 14 градусів тепла. Максимум, що сьогодні буде, це плюс 18. Сонячно, без хмар і без опадів. А в п'ятницю, 14 серпня, температура коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Мінлива хмарність все-таки спостерігатиметься, проте більшість буде ясно, без опадів. Що ж, друзі, це все. Хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Реклама. Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Музичний батл.
1: А я трошки взяла і збрехала. Я насправді дуже б хотіла, щоб був музичний батл. Знаєш чому? Тому що я би точно обрала цю пісню Bruno Mars. Bruno Mars. I'd risk it all for you. Боже, це така романтична пісня. Ну нереально, ну дуже круто.
2: Але знаєш, буде ще попереду музичний батл, але зараз у нас не музичний батл. І ми вирішили побатлитися такими смаколиками, фруктами.
1: Ну, тому що зараз літо, ну, верніше, вже його залишки, але тим не менше, воно продовжується поки що до вересня, як завідомо. І, в принципі, варто було би згадати про різні смаколики. Ми хочемо нагадати вам, що є фрукти, які варто їсти, навіть якщо їх можна десь не так багато зібрати з дерев, скажімо так, у нас в Україні, але тим не менше, вони дуже смачні.
2: Корисні, дуже багато. Та в них таких елементів, які допомагають вашому організму працювати на 100%.
1: Ти знаєш, я чула таку інформацію, що ті фрукти, які вирощені не на нашій землі, мається на увазі, якщо ти українець і ти споживаєш якісь закордонні фрукти, то вони не так усвоюються в твоєму організмі, як от, наприклад, наші там яблука, груші і тому подібне. Але навіть якщо це правда, бо я не впевнена, я не хочу так просто вірити, то вони однозначно піднімуть настрій, правильно? Якщо настрій піднімається, мається дофамінчик, і все добре стає відразу в житті.
2: Ой, життя прекрасне, коли ти їш.
1: Просто ківі. Їж.
2: Я беру ківі. Я буду батлитись з ківі, я його обожнюю, я його би їла кожного дня. І їм практикую таке.
1: А що тобі в ньому так подобається? Якісь волохати таке всередині зелене, що й з висівками.
2: Ти не їж волохати. Ну, є люди, які, до речі, їдять зі шкірочкою, але я все таке обрізаю.
1: Потім оце плюватися.
2: І їм дещо всередині. Ну, що мені подобається, коли він стиглий, в ньому є і вся кількість солодкості, і вся кількість кислості. Ну, тобто, там все так пропорційно грає, співає, та ще й організму допомагає краще працювати.
1: До речі, я собі тут подумала, якщо з огірків робити...
2: Прикинь, сон міцніший від ківі.
1: Сон міцніший від ківі? Так, треба йти кілограмчиками закупитися, я так собі думаю. Знаєш, от уявила, коли огірочки ставлять на очі, знаєш, для того, щоб прокинутися, начебто вони там холодні, нас знімають набріки. А якщо ківі поставити на очі, капець буде, правда?
2: Ти що? Там же ж кислота.
1: Ну, але прокинешся
2: 100%, але будеш такий, наче обкурився.
1: Якщо воно тобі в очі попаде, то й сік. Не робіть так, просто їжте. Можна, до речі, дуже багато з ківі робити різних там тоніків, різних коктейльчиків. Детоксних і недетоксних, ну, от в загальному. Отже, Ничка вибирає ківі. А я буду батлитись сьогодні полуничкою червоненькою, стиглою, великою, соковитою, солодкою.
2: Головне, щоб була стигла і велика.
1: Так, ну і солодка бажано, бо якщо вона не достигла, то вона така, ну, як і ківі не достигши, знаєш, така собі. Але так, я дуже люблю полуницю, особливо, от згадай, коли ти береш полуницю, ти її так трошки втоптала, додала туди сметанки або молока, ще трохи потоптала, тако, можна цукрику, можна без цукрику, і тако бреш ложкою, і тако наминаєш.
2: Ну все, хватить мені оце апетит нагулювати. Друзі, ви зрозуміли, що ви маєте робити. Заходите до нас в соцмережі і голосувати, який фрукт вам подобається більше. Ну, а вже завтра, в цей самий час, ми оголосимо результати.
1: Усе правильно, забігайте в Інстаграм, голосуйте, завтра результати. Вам смачного, нам також, ми побігли на базар.
0: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.

0: Чи навіть
1: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Я не можу, я вже не могла дочекатися, коли нарешті цей час настане, ми зможемо подарувати подарунки смачні від торгової марки «Федик». Але не просто так, звичайно.
4: Так, умови є дуже прості. Вам потрібно слухати найтепліший полюс планети на повну гучність і якби вмикати мозочок, тому що маєте відгадати за останніми фрагментами треку назву його, а ще хто виконує. Далі нам зателефонувати на номер студії і дати правильну відповідь.
3: Друзі, вже записуйте номер нашої студії 0-666-85-7767. Все дуже просто. 0-3-6-8-5-7-7-6-7. І, в принципі, мені здається, що легшого способу отримати смачнющий приз, ну, просто не буває.
4: А це може бути три різних варіанти. Або варенички, або пельмені, або ж морозивко. Все, що вам до душі, те обирайте. Але одне.
3: Але одне. Ну, так, хотілося б, звичайно. Але то всього хорошого потрошку, як то кажуть. Бо до хорошого звикаєш дуже швидко. Отже, друзі, зараз пролунає фрагмент пісні, ви підкручуєте звук, бо буде небагато, тому що це останні фрагменти, останні секунди буквально треку. Телефонуєте нам, вгадуєте, і ми вже будемо готові вам дарувати приз від торгової марки «Федик». Ну що, я думаю, ми готові слухати.
4: Звичайно.
3: Поїхали.
4: І все. Дуже знайомий, так, дуже
3: знайомий. Ну, я точно впевнена, що кожен з нас його чув хоча б раз у житті точно.
4: Ой, нагадуємо, треба вам назвати, як він називається, цей трек, і хто виконує. А щоб дати правильну відповідь, треба телефонувати на номер студії 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
3: Саме основне, навіть мені здається, назвати, в принципі, назву треку, так? Якщо ви там десь трішки думаєте про виконавця, все одно телефонуєте нам. Я думаю, ми з вами разом вгадаємо, хто це. Але точно ви його знаєте. Всі під нього і знімали якісь тіктоки, і танцювали точно, і підспівували. Хтось вже і ненавидів цей трек, бо його було десь багато. Але, тим не менш, ви точно знаєте. Я думаю, нам варто ще раз програти.
4: Звичайно,
3: так?
4: Давай послухаємо.
3: Тепер ваша черга. Друзі, не беріться, телефонуйте.
4: Дивіться, нам вже написали в телеграмі, хто виконує назву треку, але це так не працює. Вам треба зателефонувати до нас на номер студії 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Зателефонувати безпосередньо і дати відповідь в прямому ефірі, де люди будуть чути вас, а ми вас, а ви нас. От, і таким чином отримаєте подаруночок від нашого партнера гри «Кода» торгової марки «Федик».
3: Тепер ми ще раз увімкнемо останні секунди цієї пісні, цього треку, для того, щоб ви ще краще послухали, подумали собі, проаналізували, згадали і нам зателефонували і виграли. Все дуже просто. Поїхали! Друзі, я не вірю, що ви не можете вгадати цей трек, ну чесно. Вам або просто не хочеться телефонувати і спілкуватися,

0: з нами, з Онечкою, з Марічкою. Або ви чимось дуже сильно зайняті, або я не знаю що. Пропущений, я не зрозуміла. Телефонуйте нам ще раз. Таке
1: так,
0: буває.
1: Зателефонуйте ще раз. Якщо ви телефонуєте на гру кода,
0: то телефонуйте ще раз, дивіться, бо то такі бувають моменти, коли чи то якісь бурі, чи то що впливає на зв'язок. О, є дзвіночок, супер, чудово. Значить, зараз будемо спілкуватися. Вам доброго ранку.
2: Добрий ранок.
0: Представтесь, будь ласка.
2: Я Роман Титик.
0: Роман?
2: Так, так.
0: Дуже приємно.
1: Скажіть, будь ласка, звідки ви? Звідки ви?
2: Місто Калуш.
1: З Калуша, боже, як приємно, що до нас з різних куточків все-таки нашої області телефонують. Скажіть, часто слухаєте радіо «Західний полюс»?
2: Ну, приходиться часто, так.
0: А приходиться?
1: Приходиться, так. В примусовому режимі.
0: Добровільно-примусово. Це класно. Пане Роман, скажіть, будь ласка, так як ви маєте змогу виграти від торгової марки FedEx смаколики, такі як пельмені, вареники, морозиво, що ви б для себе обрали конкретно?
2: Пельмені.
0: Пельмені! Наша людина!
1: Наша школа, правильно, правильно. Чим смачніше, тим ситніше.
0: Ну що, ми готові ввімкнути ще раз трек, для того, щоб ви його прослухали, останні секунди цієї пісні, і після того готові слухати вашу відповідь. Домовились?
2: Ну, давайте, добре.
0: Поїхали. І так, тепер ми готові слухати вашу відповідь. Що це за пісня, хто виконавець?
2: Dance Monkey, Tom's End і Ай.
0: Так, і це в нас абсолютно правильна відповідь. Неймовірно. Скажіть, будь ласка, яку взагалі музику ви полюбляєте? От цей трек один із ваших улюблених, чи ви його просто знаєте?
2: Ні, просто знаю, пам'ятаю з дитинства.
1: Ну, клас. Ми вас вітаємо, те, що ви пам'ятаєте, що з дитинства воно дало вам можливість виграти смачнезні пельмені від торгової марки FedEx. Залишайтеся з нами на зв'язочку, ми зараз розкажемо, як ви зможете і де забрати свій приз. Ну, а ви, любі друзі, пам'ятайте, що вівторка та що четверга ми граємо з вами гру кода о 10:30.
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри – торгова марка «FedEx».

0: Реклама. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 11 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Завершено евакуацію пасажирів потяга на Одещині, локомотив якого атакував російський дрон у Березівському районі. Про це повідомило в обласній військовій адміністрації. В потязі перебували 340 пасажирів, з них 67 дітей. Їх 12 автобусами доправили до Одеси. Машиніст та його помічник загинули. Серед пасажирів травмованих немає. Вночі дрони атакували Башкортостан у місті Салават. Після атаки дронів виникла пожежа. Пабліки повідомляють про влучання в НПЗ «Газпром Нафтохім Салават» за 1400 кілометрів від України. Також у місті Чимші дрони атакували логістичний хаб «Вайлдберіс». На місці зараз панує пожежа. Діпштат вперше за тривалий час оновили мапу. Тепер там видно 26 населених пунктів у трьох областях, які звільнили десантно-штурмові війська. Серед звільнених населених пунктів – Зелений Гай, Новохацьке, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське. У Нідерландах ексгумували останки полковника армії Української Народної Республіки та першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Прах доставлять до України та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомили в Офісі президента. Переходимо до регіональних новин. Місто у 41 роботі. У Івано-Франківську відкрили виставку першого франко-пленеру. У ньому взяли участь 10 художників, 5 митців з Франківська та 5 з прифронтових міст, зокрема Харкова, Запоріжжя та Чернігова. Проєкт організували до 170-ї річниці від дня народження Івана Франка. Пленер відбувся протягом 10 днів, а його учасники самостійно обирали місця, які хотіли зобразити. Загалом на виставці представили 41 роботу в техніках живопису, акварелі та графіки. Виставку можна переглянути в Центрі сучасного мистецтва в Івано-Франківську. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Четвер, 13 серпня, розпочалося у Франківську калаші Рогатині. Оу, та? І городенці, я трошки заблукала в наших краях. Уявила собі це сонечко, воно пригріло і так приємно стало. Бо зараз вже плюс 22, друзі. Максимум буде плюс 24, а зранку було плюс 6. Досить так холодненько. Хмарний день, похмурий вечір, прийдуть на зміну ясному ранку. Сьогодні обійдемося без опадів.
2: Ну а завтра в п'ятницю, яку чекають вже майже всі, обіцяють синоптики, день буде теж такий помірний. Вранці плюс 11, в обідню пору максимум 24, а ввечері плюс 19. В цілому, весь день буде світити ясне сонечко, але все-таки спостерігатиметься мінлива хмарність.
1: Ну а що там сьогодні у наших горах Карпатах, Яблуниці, околиці та Косові, вже плюс 15 на термометрі, далі максимум плюс 18. З вечора плюс 11, в цей день хмар на небі не було тільки вночі, а зранку до самого вечора буде зберігатися похмура погода, проте хмари непродуктивні, дощу не буде.
2: Ну, а завтра, обіцяють синоптики, трошки буде прохолодно. Вранці плюс 7, в обідню пору максимум плюс 19, а ввечері плюс 12. Весь день триматиметься похмура погода без опадів, але на вечір, обіцяють синоптики, все-таки проясниться. От така от погода станом на 11.04. Ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі, друзі, продовжується на найтеплішому полюсі планети. У нас у студії, як ми і обіцяли і анонсували, вже є гостя, яку ми чекали і раді бачити. Сьогодні будемо розмовляти про фонд Move Ukraine, що має за мету допомагати українцям, які пройшли крізь біль, втрати війни. Говоритимемо зі співзасновницею фонду Патрисією Шморгун-Гаврилишин, донькою відомого економіста та громадського діяча Богдана Гаврилишина. Вам вітання у нашій студії. Доброго ранку.
2: Дякую вам, дуже приємно.
3: Дякую, як ваш настрій? Як ваш настрій, як Франківськ?
2: Дуже люблю Франківськ, до речі. Це я з Женева, Швейцарія. Це так само невелике, дуже знане, але невелике місто. Я себе чую тут як вдома. Люблю озеро ваше, я часто там ходжу. Очевидно, 100 метрівка, я не живу. Дуже люблю Франківськ. Вже четвертий рік ми тут.
1: Вже четвертий рік, час летить. Хотілося б більше дізнатися саме про фонд, так? Розкажіть, будь ласка, що таке фонд Move Ukraine, з якою головною метою ви його створювали?
2: Коли початок масштабного вторгнення, я була в Києві, а чоловік по бізнесу був у Львові. Ну, через десь 2 тижні я збиралася до Львова, евакуювалася з Києва. І ми там працювали як волонтери, як майже всіх тоді. І просто побачила з нашими очами всі ці жінки, маленькі діток, що спали в школах, в вокзалі. І зрозуміли дуже скоро, що нам треба їм допомогти, що їх треба якось пропонувати східне житло. Бо зрозуміли, що не всі будуть виїжджати, чи не хочуть, чи не зможуть. І тоді треба нам займатися з ВПО. Угу. Так і починалось. Це була наша перша мета. І ми собі назвали, але ми зрозуміли, що дім – це один, homes, але так треба думати по робота, jobs і життя, lives. Значить, від початку ми зрозуміли, навіть що це я не спеціаліст по будівлю, так само не мій чоловік в нашій кар'єрі. Але якось збирали команду і зрозуміли, що стіни – це одне, а що люди – це друге, і треба їх підтримувати так само, скільки зможемо. Якось з часом ми знайшли різні програми, що їх підтримувати. Це початок було. А тоді перші 2 роки ми там побудували десь або ремонтували, будували 3 нові будинки. Один якраз в Полтаві будуємо зараз. Це є соціальне житло, 12 квартир, де є вже, це є окрема квартира, це є вже не пригісток. Будували в всіх 12 регіонах, ми будували прихистки в Харкові, в Полтаві, в різні області тут на Західну Україну. І ми так захищили житло на десь 1300-400 ВПО. Кінця 24-го року Світлана Нощук, наш губернатор, нам просила звільнятися до питання реабілітації ветерани. І так ми починались. І тепер ми ексклюзивно, крім цей будинок, що закінчуємо в Полтаві, ексклюзивно вже 2-й рік займаємося з центр амбулаторний чи мікс-центр реабілітації. До сьогоднішній день ми збудували чи ремонтували 13 і так само їх обладнуємо. Як наші прихистки, ми все робимо під ключ. Все є, даємо ключ і вже працює, чи вже можеш жити.
1: Це колосальна насправді робота, дуже великі масштаби. Хочеться подякувати вам за це від щирого серця. І от на даний момент, так, бо ми розуміємо все-таки, що від початку повномасштабного вторгнення і зараз, можливо, десь і потреби десь змінюються, так, люди зрештою змінюються. Якої підтримки на сьогоднішній день люди потребують найбільше? От матеріальної, психологічної, житлової, соціальної, яка ситуація на сьогодні?
2: Ну, це дуже дякую за питання, ми з тим користуємо постійно. По-перше, треба розуміти, які потреби, бо, як ви правильно сказали, вони міняються. Деякі ВПО, наприклад, у нас скоро в Мостиші, це був наш перший проєкт, село Мостиші біля Калуша, там скоро, в листопаді цього року, вони там вже живуть 4 роки. Тоді там майже всі молоді вийшли, вже собі знайшли роботу, мають свої квартири, діти в школі, інтегрувалися. А належить на ситуацію, наші сусіди агресивні, ну є нові потік людей. Це головне, вже з другого року, на четвертий рік починали прийти більше пенсіонери і тоді інваліди. Mm-hmm. Молоді вже вийшли давно, а залишилося, як ви знаєте, тримаються до їхня земля, до їхнє житло, скільки можуть. І на інваліди дуже важко так само переноситися так далеко. Тоді завжди треба психологічна, соціальна психологічна підтримка, юридична підтримка. Часто є проблема з документацією, як ви знаєте, це на ВПО. На ветерани, це очевидно, на першому числі це фізична реабілітація і скажімо, психосоціальна реабілітація. Так? І тому ми моніторюємо, я повідаю всіх, з деяким це вже читається моя родина в нашій прихистці, добре знаємося, святкуємо день народження, їм допомагаємо. Недавно якраз відкрили через донації від Канади, ми працювали з дитячою лікарню, Audiologist, дитячу лікарню, де ми робили великий ремонт на реабілітацію, амбулаторна реабілітація для дітей. Ми могли, як сказати, outfit, ми могли робити діагноз і подарувати дуже, дуже високий рівень слухові апарати на 8 наших людей з Мостиші, Теремок і Войнилів. Було потрібно апарати для слуху. І це, наприклад, підтримка. У нас були майже 2 люди, читалося хлухи, не говорили. І це дуже приємно, коли бачиш, що така маленька річ може змінити життя. Значить, це один програм, що ми маємо, значить, для слуху. Ми другий з ветеранами зараз працюємо з 15 ветеранів. Це вже третій рік, що ми маємо стоматологічний програм. Початок знову ми опікували свої ВПО. Це ми робили це в Полтава, Сума і Франківськ. А зараз в Чернівці ми лікуємо 15 ветеранів, бо у них є велика робота стоматологічна. Це якраз один друг нас з Америки, так само ветеран, був тут декілька разів і вирішив, що він хоче допомогти з цим програмою. Це є програма. Зараз я працюю на травма-інформативна комунікація з ветеран-тренер. Ми так само тепер розглядаємо з підтримку ОВА робити це на обласний рівень. Це дати людям розуміння, що це є травма в комунікації і дати їм різні інструменти, що легко вийти на контакт.

0: декілька місяців.
1: Угу. Тобто він вже впроваджений і вже працює. Якщо зараз нас от люди послухають, почують, так, і от них виникне потреба, наприклад, звернутися до вашого фонду, наскільки це можливо і що їм робити, куди звертатися?
0: Ну, належить на що? Значить, як є потреба в житло, ми не управляємо наші центри, ми просто будуємо і віддаємо державу, віддаємо громади, віддаємо лікарні, значить, ми їх підтримуємо з моніторингу із певні такі послуги, коли можемо. Є партнерство інші фонди, тоді ті, що мають цікаві програми, чи вони українські фонди, чи вони міжнародні, вони можуть до нас звертатися, бо в нас є якраз сітка і ВПО, і регаб-центри. Mm-hmm. Ми так само, ми ніколи не фінансуємо повністю проєкт. Ми завжди маємо кофандинг із громадами, із лікарні, щоб кожен взяв участь в цей проєкт. Нарешті це їхній проєкт.
1: Mm-hmm.
0: Але ще це на їхній баланс.
1: Mm-hmm.
0: Вони будуть з тим працювати. DNA – це трошки інший проєкт, про це можемо говорити.
1: Давайте тоді детальніше розкажіть, все-таки,
0: дуже
1: щоб ми розуміли.
0: Дуже цікавий проєкт. Мене зараз це дуже горить. Значить, минулого року через у нас є дуже потужна команда в Америці, волонтери. І так само ми маємо Move Ukraine Switzerland, так? Є так само фонд, реєстрований у Швейцарії, що нас підтримують. З Америки нас представляє один чоловік, Перрі Кармел, що в 2019 рік відкрив дуже цікаву, я би сказала, фірму, але це називається DNA Jazz Vibe Band. Що це є? Це є девайс або пристрій, так, що не медичний, це є пристрій, що через збирається в цей пристрій, девайс, магніти, інфрарід, червоне світло, вібрації і тепло.
1: Mm-hmm.
0: І воно кладеться на тіло, де болить. Наприклад, у тебе м'язи болить, нерв працює гарно на вегас нерв, успокоює людина. Це дуже може допомогти ПТСР, наприклад. Або коли тебе початковий артрит. Атлети багато це вживають в Америці. І тоді нам подарували 50 штук, що їх попробувати. Ми їх попробували, дали наші регаб-центри і так само певні люди, що попробували і нам дали їхній фідбак. Це дійсно, це працює, але хотіли мати тут локальний фідбак. Такий позитив був фідбак, що ми якраз тоді стали партнери з DNA Vibe Jazz Band в Америці і ми перші. Це перша країна за межа Америка, що з ними ми відкрили, скажімо, маленький благодійний завод, 100 метрів, там працюють 4 люди і збирають, нам посилають всі компоненти, ми благодійні не можемо виробляти, але можемо збирати всі ці компоненти, силікон, електросхема, і збираємо їх всіх, ми їх складаємо тисячу на місяць, і віддаємо без коштів, головне на першому черзу це ветерани, через різний благодійний фонд і так само їх подаруємо в лікарні, де якраз професіоналісти, що працюють з пацієнтами, у кого є біль, з цим працюють. І це мета DNA. Але так само це дуже цікавий економічний модель. Тут є дві мета. Це покращити стан здоров'я one person at a time, одна людина за одну. І це дуже важливо нам цю підтримку дати ці, що страждали від війни, у кого є біль. Але друга мета – це є дуже цікавий економічний модель, бо це є ревіталізація громадська економія. Це дуже легко це строїти, ми це робили дуже швидко, знайшли будинок, всі меблі, все, що було, все тут купили, воно було або готове, або замовляли. І всі компоненти йдуть з Америки, бо ми благодійні, так? І починали. Посилали одну людину в Америці, вона тренувалася. Це дуже прості такі

0: процеси, що будь-яка людина може робити. У нас якраз працює один інвалід без руку. Він там повністю працює на повну ставку. І ми дуже раді. Він живе в один наш прихисток, молодий такий. І це дуже цікаво, що хочемо вести цей модель в локальну, ці громади, з ким ми працюємо вже давно. І це може бути дуже цікаво. До речі, Пері, ми тільки мали зустріч вчора по Zoom. Напевно, десь в листопаді він сам хоче прийти. І напевно, тоді будемо організувати якусь подію, де він може, він сам, він дуже такий жвавий, і він величезний досвід має в бізнесу. Він був дуже успішний консультант. І він, це його, скажімо, his purpose, it's his purpose business. Це що, ну це як нас Move Ukraine, були в бізнесі, а це що він тепер хоче передати світ.
1: Можна ще вам такого особистого характеру запитання? Ви донька відомого українського економіста та громадського діяча Богдана Гаврилишина. Наскільки можливо його цінності, погляди вплинули саме от конкретно на вашу діяльність і на вас, в принципі, як людину?
2: Складне запитання.
0: Складно. Не складне, але як його формулювати. Ні, я би сказала, що я краще вам даю приклад. Так? Коли я мала 15 років, тато міняв книжку Barbara Ward, це автор, і це називалося «Як друга половина живе». Друга половина світ живе. How the other half of the world lives. Читаю цього. Я живу в багату Швейцарію, там все спокійно, нема війни вже декілька сто років. І це говорить по скільки людей голодують у світ. World hunger. І тоді ми літали до Калката. Він мене поклав одну родину в Делі. Я там два місяці жила, подорожувала з ним, бо він там відкрив перший менеджмент інститут, філіал, скажімо, Женевський інститут. І я там на очей побачила, що не всі живуть, як у Швейцарії. І коли я вернулася, це вже мені відкрилося, що я маю такий величезний привілег в житті, що є папа, є мама, є що їсти, є школа, є дім. Що десь через рік я думала, я... Був програм, я кожен місяць, гроші, що мені дав мій тато кожен місяць, я майже весь частина поклала, щоб підтримувати молоденький хлопець у Боліві. Була організація, де на $30 в місяць ти могла підтримувати цю дитину піти в школі. І на 11 років я підтримувала Феліс Санабрія. Ми кореспондували. І це був початок, мабуть. Він так моделував. Знаєте, не було слова «ти повинна так бути», надто так. Але він так і зробив, і тоді ми, життя нам показало цю дорогу. І я так постаралася так само молодити, сказати, що, розумієте, що з привілег іде відповідальність.
1: Однозначно, так. Це, в принципі, гарний приклад, мені здається, коли от так власним прикладом батьки показують і долучають своїх дітей, залучають у цю діяльність. І справді, дуже багато є привілеїв, але бувають різні часи. І хотілося би теж звернутися до вас, напевно, от в цей момент, оскільки зараз у нас вже четвертий рік повномасштабна війна. Що б, можливо, ви хотіли, Патрисіє, сказати українцям, які зараз переживають складні часи і, власне, можливо, не бачать, що їхнє життя може змінитися на краще?
0: Як я би це не вірила? Я вже тут живу майже 30 років. Всі свої сили, гроші, що я мала і не мала, вклала. І любові. Я це роблю, бо я вірю постійно. В Україні все є. Натуральні ресурси, людські ресурси, є креативність, дуже гарний рівень культура. Значить, тут все є, тільки є погані сусіди. Ми вже страждаємо 30 років, тому, на жаль, ми мусимо воювати. Але навіть під час війни йдуть реформи. Люди їх не бачили, але вони йдуть. Люди, нарешті світ бачить Україну, як вона є. І так само бачить Росія, як вона є. Зовсім різні країни, що не було. Навіть 14 років трошки, але ця війна, на жаль, Але добре, у нас Україна себе покаже перед світом. Свій креативність, свій резиліенс не віддається. Дрони, весь світ тепер дивиться на Україні. Ми багато можемо вчити світ. Не тільки взяти, як колись в 90-х, всі за кордоном, бо там краще, а тепер всі дивляться тут, на Україні, на нас. Тоді очевидно, тут закінчиться війна, бо нема війна, що не закінчиться. Буде перемога, тільки так. І весь світ чекає. Ми знаємо цього. Є купа інвесторів. Є декілька, що вже тут, але головне, інвесторів будуть дочекатися до кінця війни. І вже готуються руками урбаністи, архітекти, заводи, бізнеси. Де інвестувати в Європі? Вибачте, де? Тут. Європа є, стара, вже то переповнена. А тут все треба. І це буде нові технології. Я йду в цей Rebuild Conference в Польщі. Ще десь інде раз чи два рази в роки. Всі там, всі фірми, що мають нові екологічні технології, побудівля, і так само в медицину. Все це сидить і чекає, що це закінчилося. Тоді багато людей вас підтримують. Ви не самі, би хотілося, я так само нещаслива з Європи, я думаю, і з Америку навіть не йдемо там, але все одно допомога є, а люди по вас думають, допомагають. У мене є купа друзів, що допомагають від початку, і з грошами, і з гуманітарною допомогою. Люди у світу вас підтримують. І ви не самі, це точно.
1: Ми це відчуваємо насправді. Ну, і завдяки таким людям, як ви, фонд Move Ukraine. Друзі, ми вам нагадуємо, що, власне, ми сьогодні і говоримо про фонд Move Ukraine, який має за мету допомагати українцям, так, які пройшли крізь білі, втрати війни. І сьогодні у нашій студії співзасновниця фонду Патрисія Шморгун-Гаврилишин, донька відомого економіста та громадського діяча Богдана Гаврилишина. Хотілося б ще запитати вас, як, можливо, кожен із нас може підтримати Move Ukraine? Не лише, мабуть, фінансово, чи як це взагалі можливо?
0: Слухайте, я бачу це кожен день. Очевидно, кожна копійка допомагає. Але, знаєте, головне, би хотіло, що нас підтримують українці. Але на другий бік, нас багато за кордон підтримують. Нелегко знайти гроші, більш тривається ця війна, більш трошки важко. Але якраз ми маємо партнерство з різні такі українські фонди, щоб вести різні програми. Це завжди цікаво. Підтримка очевидна, головна, це фінансова, в тому, що нема маленьких грошей донатами. Ми так само, наприклад, робили ремонт, великий ремонт тут в Франківську, дім сірка на собак, на 450. Ми дуже любили і ми дуже хотіли, що підтримували цей проєкт, так? Локальний такий дуже проєкт, бо знаємо, що українці люблять тварин. Можна долучатися до різних проєктів, очевидно. Можна підтримувати навіть, як ви живете біля шельтера, ідіть повідати ВПО, спілкуйтеся з ВПО, їм треба спілкування. Їм було соціальне життя, була робота, була родичі, а тепер нема. Їм хочеться гарно одягатися, пити каву з подружкою чи з другом. Тоді не боїться підтримувати наші ВПО, наші ветерани. Це так само дуже важливо. І я знаю, що багато так і роблять.
1: Як вас можливо знайти на просторах інтернету? Де вас взагалі шукати інформацію?
0: Move Ukraine, значить moveukraine.org, так? І ми на Facebook, на Instagram, на LinkedIn, на всі платформи, на Telegram.
1: У всіх соціальних платформах.
0: Так, можна зайти і подивитися всі мої проєкти, що там прозорно на веб-сайтах. Скільки проєктів, скільки коштів, можна на кожен проєкт подивитися, до і після, тоді, будь ласка, йди.
1: Друзі, до речі, якщо ви щойно доєдналися, ми нагадуємо вам, що у нас відбуваються прямі трансляції у наших соціальних мережах, Facebook та Instagram, також туди долучайтеся. Ну і, власне, зразу зможете знайти і посилання на фонд Move Ukraine. І наостанок тоді ще таке запитання. Якою, мабуть, ви бачите Україну через років 5, а можливо і 10?
0: Колись я сказала, у України буде нова бомба Європа, але тепер бомба не можна сказати, вибачте. Я бачу, що це для мене, я не знаю, що це через 5, але це дійсно буде показатися вже через 5. Це як в бізнесі, знаєте, після 5 років, як у тебе є якась організація, бізнес працює, то ти знаєш, що ти йдеш до успіха. Я бачу це як дуже, дуже потужна європейська країна. Економічно, соціально, демократична, суверенна. Нема питань, тому я тут.
1: Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали, за те, що ви розповіли. Можливо, тепер ще більше людей буде знати, власне, про цей фонд і зможуть ще більше долучатися фінансовою і будь-якою іншою підтримкою. Патрісія, вам успіху, вам наснаги, здоров'я міцного і ще раз і вкотре величезна повага і подяка за те, що ви робите, за вашу діяльність. Це дуже цінно для всіх, мені здається, не тільки для українців, мені здається, це важливо, в принципі, апріорі для кожної людини. Тому вам величезна подяка за ваше добре серце, вашій родині, вашій сім'ї, друзям, звичайно, ну і всім українцям, які також об'єднуються, доєднуються, допомагаємо один одному, тому що це потрібно, це завжди потрібно. Дякуємо.
0: Дякую, великий час для нас.
1: Друзі, ви залишайтеся, будь ласка, з нами, відправляємося зараз на невеличку рекламу, після чого повертаємося до вас.
3: Реклама. Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 13 серпня, в Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! На Одещині реактивний шахет влучив у локомотив пасажирського поїзда, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули двоє залізничників. Машиніст та його помічник. Обставини події наразі з'ясовують. Перед ударом моніторингова команда зафіксувала загрозу БПЛА та дала команду на зупинку поїзда, щоб здійснити безпечну евакуацію людей на станції. Усього з поїзда евакуювали 340 пасажирів та проїзну бригаду. Серед них постраждалих немає. Для подальшого слідування людей до Одеси організували довезення автобусами. У повідомленні події називають щоденним терором та прицільною атакою по цивільних, а загиблих залізничників визначають як колег, які до останнього виконували свою роботу та робили все можливе для захисту пасажирів. Також внаслідок нічної атаки дронів частини Ізмаїла залишається без електропостачання. У ніч проти 13 серпня російські окупаційні війська завдали масового удару безпілотниками по Ізмаїлу Одеської області. Внаслідок ворожого обстрілу частини міста залишилася без електропостачання. Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко. Одразу після завершення повітряної тривоги екстрені та комунальні служби приступили до ліквідації наслідків атаки. У Башкортостані, після атаки дронів загорілося НПЗ та склад Wildberries. Цієї ночі атакували російський Башкортостан. У місті Салават під удар потрапив один із найбільших у Росії нафтопереробних і газохімічних комплексів «Газпром Нафтехім Салават». Моніторингові пабліки публікують фото та відео пожежі. Глава регіону Радій Хабіров підтвердив атаку дронів та заявив про падіння уламків у промисловій зоні. Крім того, соцмережі повідомляють про пожежу на території великого складського розподільного комплексу в Чишминському районі. Там розташовані склади маркетплейса Wildberries та логістичної компанії IT. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті загорівся рейсовий автобус. Сьогодні о 8:52 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу рейсового автобуса у селі Залужжя Рогатинської громади. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 8 квадратних метрів. На момент займання пасажирів в автобусі не було. Внаслідок пожежі ніхто не травмувався. Причину виникнення загорання наразі встановлюють фахівці. Прикарпатські парамедики повернулися з Черкас із золотом. Спорт – це не лише про зміцнення фізичного стану, але й про силу духу та командну згуртованість. Усе це наші колеги з КНП «Обласний клінічний центр ЕМТ» та МК Івано-Франківської обласної ради продемонстрували під час першого в історії турніру з міні-футболу серед профільних медзакладів. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА. Участь в змаганнях, що тривали впродовж 11-12 серпня, взяли 19 команд. У фіналі медики з Франківщини вибороли перемогу у харків'ян. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00, ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Всім доброго дня. Ви слухаєте актуальну, актуальну погоду станом на 12.03 від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометр показує 22 градуси тепла. Максимум на сьогодні обіцяють це 24. В цілому день буде ясним, з мінливою хмарністю. Опадів не передбачається.
2: На завтра прогнозують нам плюс 11 зранку і плюс 24 максимальних градусів вже всередині дня. Буде десь о 15 годині. Власне, хмар на небі завтра спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним і, більше того, безопадним.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 17 градусів тепла. В цілому така температура зберігатиметься протягом всього вздовж цього дня. Буде ясно, з мінливою хмарністю, без опадів також.
2: Завтра теж без опадів. В принципі, все стабільно, все мене влаштовує на дану секунду, якщо нічого не зміниться, бо погода вона така. Буде плюс 7 завтра зранечку. В день плюс 17, плюс 19, вечір плюс 12. Зранку до самого вечора небо буде ясним. Ну що ж, прийшла пора, прийшов той час, коли потрібно виганяти нас із студії.
1: О, прикольно, прикольно. Так що ми виганяємося, друзі. Бажаємо вам гарного дня на полісі, смачного обіду. А, до речі, зі мною, з Аничкою Хитрак, ви чуєтеся вже у 16-й годині. Так що перерва невеличка.
2: Ну, я так дивлюся, ти люблю свою роботу, що прийду сюди в суботу.
1: І це правда, я прийду сюди в суботу і, може, і навіть і в неділю. Ну, побачимо.
2: Ну, але завтра ми точно з вами почуємося о 8-й годині у ранках на полісі. Аничка Хитрак, Марічка Марціновська. І нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут.
1: Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
10: Соціальна реклама.

0: пісня втратила свою актуальність, відколи відцвіли кульбаби. Натомість завжди актуальне здоров'я, якого вам бажаємо, рецепти, якого на часі ветеринар найтеплішого полюсу планети Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Екватор години першої денної четверга 13 серпня. Наразі маємо.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Привіт усім, в ефірі програма «Рецепти здоров'я», і сьогодні ми будемо говорити про нещодавно прийнятий наказ МОЗ 1044. Будемо роз'яснювати, в чому його суть, і про це ми поспілкуємося із заступницею медичного директора з терапевтичної роботи Центральної міської клінічної лікарні Наталією Піхманець. Доброго дня. Отож, пані Наталя, розкажіть, що це за наказ, в чому його суть?
3: По суті, в цьому стандарті критеріїв госпіталізації передбачені єдині підходи до госпіталізації всіх пацієнтів. Раніше ми керувалися галузевими стандартами відносно кожної там відносно певної патології. Тепер маємо цей єдиний стандарт, який теж враховує оці галузеві стандарти по різних захворюваннях. Крім того, що цей наказ передбачає єдині критерії госпіталізації первинної, то крім того, слід зауважити, що в ньому передбачені і критерії переведення пацієнтів із відділення у відділення, якщо для цього є потреба, і критерії переведення пацієнтів з закладу в заклад, такі міжлікарняні переведення, і критерії навіть безпечної виписки пацієнта. Тобто в цьому наказі основна ідея, щоб пацієнт отримував власне ту допомогу, якої потребує, чи то амбулаторна, чи то допомога в денному стаціонарі, чи це стаціонарна медична допомога.
2: Якими є нові критерії для госпіталізації?
3: Стандарт, по суті, так згрупував 4 підстави для госпіталізації. Перше – це якщо пацієнту необхідно якесь втручання, чи то оперативне втручання планове, чи то якесь втручання, яке не може бути здійснене вдома в амбулаторних чи в домашніх умовах. Наприклад, забезпечення киснем або штучна вентиляція легень чи парентеральне харчування. Тоді пацієнт однозначно має підстави для госпіталізації. Друга підстава – це показники життєвого стану, фізіологічні показники. Якщо є погані результати аналізів, критичні, які показують на те, що є, припустимо, тяжкий сепсис, чи важка інфекція, чи показники шоку, низькі показники тиску, пульсу, тобто якісь загрозливі для життя аритмії, пацієнт залишається в стаціонарі. Третє, що виділяє стандарт – це клінічні стани. Тобто згруповано, по суті, 20 клінічних груп станів, згідно з якими пацієнти теж залишаються відповідно до профілю захворювання в певних відділеннях. Наприклад, це є захворювання, декомпенсації серцево-легеневої системи, або гострі урологічні захворювання, чи там гострі офтальмологічні, чи якась гостра хірургічна потреба, тоді пацієнт залишається. Ну і четвертим пунктом, якщо всіх цих підстав не є достатньо, чи вони там на якійсь такій межовій зоні, то тоді враховується ще обов'язково соціальний фактор. І якщо, припустимо, людина не має безпечних умов проживання, або не може в цих умовах забезпечити безпечне амбулаторне лікування, або важкий доступ до повторного, до контрольних якихось обстежень, або людина потребує догляду, не може сама себе обслужити, то тоді таких людей за соціальними показаннями, але вже з подвійним погодженням згідно з цим стандартом, з погодженням з завідуючим відділенням, з медичним директором, такий пацієнт госпіталізується. Ну і обов'язково стандартом передбачено до 2 годин інформувати соціальні служби і залучати їх до ведення такого пацієнта. При теперішніх стандартах госпіталізації кожних 24 години госпіталізація повинна бути обґрунтована, її продовження. Тобто це для лікарів, напевно, більш складно документувати і обґрунтовувати, чому ми цю людину тримаємо ще в стаціонарі.
2: Потрапити до лікарні тепер стане складніше?
3: Не варто казати складніше, але просто тепер рішення про госпіталізацію пацієнтів, воно має бути більш аргументоване, обґрунтоване і повністю задокументоване. Сам порядок не змінився. Госпіталізація може бути екстрена і планова, як і раніше. Але

0: Якщо пацієнт має направлення, припустимо, на планову госпіталізацію, електронне направлення, то це зовсім не означає, що він має підстави для того, щоб бути в стаціонарі. Ця госпіталізація однозначно має бути узгоджена з лікуючим лікарем стаціонару, з завідуючим відділенням, має бути передбачена дата госпіталізації, профіль відділення, мають бути всі необхідні обстеження і насамперед мають бути підстави. Тобто, якщо стан пацієнта такий, який не потребує цілодобового моніторингу, постійного спостереження, пацієнт може бути вдома приймати лікування відповідно до призначень, то цей пацієнт, по суті, не має підстав для того, щоб бути госпіталізованим.
1: Чи є випадки, коли лікар госпіталізовує пацієнта, якщо той не відповідає чітким критеріям?
0: Такі випадки, коли немає отих чітких критеріїв з переліку з цього наказу, вони теж є проблемними уже віддавно. Тому що, ви знаєте, що лікарня отримує оплату за кожен пролікований випадок від Національної служби здоров'я України. Вони аналізують наші звіти, наші кожні випадки і вже з минулої осені ввели таке поняття, як амбулаторно асоційовані стани. Тобто ті захворювання, які, в принципі, могли би лікуватися амбулаторно, але ми госпіталізовуємо їх, і ми їх і госпіталізовували з урахуванням оцих всіх сукупних показників. І супутні захворювання, і умови вдома, і можливість отримувати ту медичну допомогу вдома, і можливість контролю, і доступ до первинної ланки. І часто ми цих пацієнтів госпіталізовуємо під спостереження на кілька днів до стабілізації стану, далі виписуємо. І останнім часом Національна служба здоров'я України активно моніторить, проводить такі автоматичні моніторинги, і всі ці амбулаторно асоційовані стани, вони вводять нам понижуючий коефіцієнт, тобто платять грошей менше, ніж платять за такий випадок, якщо він підпадає під ці критерії госпіталізації. І з другого боку, навіть якщо передбачена госпіталізація за соціальним показником, то ми цього не вказуємо у нашому електронному звіті в записі в електронній системі охорони здоров'я. Тому не знаємо, як буде реагувати Національна служба на майбутнє, як вона буде проводити ці моніторинги і які понижуючі коефіцієнти вона може ввести. Просто маючи таких пацієнтів у себе, які не підпадають повністю під ці критерії, які прописані, ми маємо ризик наштовхнутись на зниження оплати за нашу роботу.
1: Як лікар визначатиме, що пацієнт справді потребує стаціонару?
0: Критерії критеріями. А звичайно, що основне слово і заключне рішення, воно залишається за лікарем. Все рівно це є рішення лікаря і згода пацієнта. Взагалі, наявність отих підстав, критеріїв госпіталізації – це підстава для того, щоб лягти в стаціонар, але це зовсім не примус людину госпіталізувати. Тобто має бути згода пацієнта і клінічне рішення лікаря. Якщо є якісь сумніви стосовно того, який стан пацієнта, чи безпечний, чи небезпечний, чи можна відпустити додому, то маємо тепер таку опцію, як 24-годинне спостереження у нас у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Для того, щоб промоніторити, як пацієнт себе почуває, дообстежити і через 24 години прийняти рішення. Чи цей пацієнт повертається додому, передається в руки сімейного лікаря, обстежується, лікується там, чи він залишається в стаціонарі для того, щоб його активно лікувати і проводити всі ті процедури, які потрібні.
1: Чи не ризикуємо ми отримати більше запущених випадків?
0: Так, напевно, цей стандарт регулює лікування в екстрених випадках, коли вже пацієнт потрапляє в край важкому стані. Але якщо станом на момент огляду пацієнт не дотягує до тих критеріїв, які визначені для госпіталізації, то є проблема в тому, що він поїде додому і повернеться до нас уже тоді, коли він формально досягне тих рамок дійсно критичного стану. Це, напевно, ускладнить нашу роботу в тому плані, що збільшиться кількість важких випадків. Якщо зменшиться навіть кількість госпіталізацій, то ті госпіталізації, які у нас будуть, вони будуть значно важчими і все рівно дороговартіснішими і потребувати більшої кількості обстежень, більшої кількості медикаментів і, напевно, і більшої тривалості лікування.
1: Хто відповідатиме, якщо стан пацієнта погіршиться вдома?
0: Відповідальність не можна перекласти на якогось одного конкретного лікаря. Тому що лікар, припустимо, стаціонару, який оглядає пацієнта і прийняв рішення, що от на той момент огляду підстав для госпіталізації не було, він оглядав пацієнта, аналізував якісь його обстеження, результати тих всіх обстежень, інтерпретував і прийняв рішення, власне, таке. Якщо пацієнту було роз'яснено про тривожні симптоми, які медикаменти він має приймати, ми всі знаємо, що стан здоров'я може погіршитися раптово і непередбачувано. Тому тут на той момент не можна сказати, що це рішення було неправильним. Далі вже включається амбулаторна ланка по мірі своїх можливостей. Далі включається маршрут, як пацієнт був доставлений з стаціонару в стаціонар. Тобто тут відповідальність буде спільна за стан здоров'я пацієнта. Головне не пропустити тривожні симптоми і роз'яснювати все пацієнтам, залишати їм можливість повторно звернутися або передзвонити своєму сімейному лікарю, порадитися. Тобто медицина має бути доступною, як в тому плані, що пацієнт має мати доступ до обстежень, так і в людському факту, з людським зарахуванням людського фактору, що пацієнт має можливість зателефонувати, порадитися і бути доставлений в заклад при необхідності.
1: Що робити літній самотній людині, яка фізично не здатна сама про себе подбати?
0: От це то найбільше питання, яке і висвітлює теж цей стандарт. Ну, звичайно, тут обов'язкова участь комплексна такої мультидисциплінарної команди, як лікаря загальної практики сімейної медицини, так і соціального працівника. Такі люди повинні сигналізувати про те, що вони потребують допомоги, або сімейні лікарі повинні сигналізувати соціальним службам про те, що вони потребують допомоги. Бо людина самотня, літня, таких ми маємо теж дуже багато. По суті, навіть немає когось, хто б проконтролював, чи вона прийняла ті медикаменти, які треба, чи прийняла в тій дозі, якій треба, чи ці медикаменти діють. Тому, мабуть, і дієвий оцей соціальний показник, коли при якихось критичних станах або принаймні при погіршенні стану здоров'я такі люди будуть госпіталізовуватися у стаціонари.
1: З якими головними проблемами вже стикнулися?
0: Оці проблеми у нас були завжди. У нас завжди були ті пацієнти, які просто хотіли полежати в стаціонарі, бо їх лікує ліжко в лікарні. У нас завжди були ті пацієнти, які намагалися попасти в лікарню попри свій стан здоров'я. Тому ці проблеми, вони прийшли до нас, це не є щось нове. І, можливо, навіть цей наказ дасть нам можливість якось бути більш впевненими в собі і давати пацієнтам більш чітку аргументацію, чому людина не підлягає стаціонарному лікуванню. Головне наше завдання як лікарні – це не госпіталізувати всіх пацієнтів, хто цього хоче, а головне – не пропустити госпіталізацію тих людей, які цього справді потребують.
1: І на сам кінець, наказ економить ліжка чи ризикує здоров'ям пацієнтів?
0: Наказ не може бути застосований в медичній сфері для того, щоб економити ліжка. Звичайно, що стаціонарна допомога, вона є дороговартісною, більш дороговартісна, ніж первинна медична допомога. І якщо первинна медична допомога фіксується більше на профілактиці захворювань, то стаціонарна вже надає допомогу тим пацієнтам, які справді цього потребують. Ну, головне, в цьому наказі, якщо все буде працювати, якщо в нас буде налагоджена оця співпраця між медициною і соціальними службами, це те, щоб мали можливість стаціонарно лікуватися, власне, ті люди, які цього потребують, в тяжких і в критичних станах. Бо іноді у нас в лікарні так багато пацієнтів, що ті, які важкі по стану, вони іноді можуть лежати навіть в коридорах через велику завантаженість відділень. Дуже часто наші пацієнти, будучи в стаціонарі, могли зловживати тим, що в суботу, неділю транспорт не ходить, я ще трошки побуду, мене нема кому забрати. Тут трошки жорсткіше ці критерії розписані, тобто стан пацієнта стабільний, незалежно від того, чи це вихідні дні, чи йому треба ще якесь планове обстеження, чи він до чих чекає ще якихось результатів. Людина, якщо може бути лікуватися вдома, вона повинна бути виписана.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Реклама.

це Енліо. 100 зі 100 його свіжа робота, витері найтепліше полюсу планети. 100% потрапляння наразі в наші потреби – це добра кава. Зварена за особливим рецептом. Саме час для її смакування. Завітайте задля цієї приємної справи до Курултаю. Для кримських татар кава не просто напій, а символ гостинності. Нею зустрічали дорогих гостей, починали важливі розмови і завершували сімейні свята. Жоден гість не залишав вдома без чашки ароматної кави та солодкого частування. Її варять у джезві. Смак можуть доповнювати різними додатками, такими як кардамон, кориця, гвоздика чи цедра цитрусових. У кожної господині є свій особливий рецепт у Курултай. Найбільше гості полюбляють каву сютлю, ніжну, що традиційно готується

0: Новини.
1: Сили оборони України в ніч на 13 серпня завдали ураження по нафтопереробному комплексу «Газпром» «Нефтехім» Салават у місті Салават у Башкортостані. РФІ повідомляє Генштаб Збройних сил України, за даними якого на території підприємства, розташованого за приблизно 1300 кілометрів від кордону України, зафіксовано пожежу. В Генштабі зауважують, «Газпром» «Нефтехім» Салават – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ. Потужність переробки вуглеводної сировини до 10 мільйонів тонн на рік становить, підприємство, задіяне в забезпеченні російської окупаційної армії, виробляє, зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен і полімери, додають у штабі. Вранці 13 серпня моніторингові телеграм-канали повідомляли, що у Російській Республіці Башкортостан під ударом дрона опинилося підприємство «Газпромнафтохім Салават», очільник Башкортостану Радій Хабіров. Радій заявив, що уламки одного з безпілотників упали в промзоні Салавата, виникло загоряння. Раніше «Газпромнефтехім Салават» уже зазнавав атаки безпілотників після удару 14 липня. Він призупиняв роботу. Міноборони Росії відзвітувало, що за ніч було знищено 362 українські гості. Безпілотники, в тому числі, над Оренбургською та Ростовською областями, над Башкортостаном. Крім того, телеграм-канал «Астра» пише, що в Башкортостані також зазнав атаки логістичний центр «Вайлдберіс» у Чишминському районі. Комплекс ще не добудований, але, за даними видання, частина потужностей уже задіяна в логістиці компанії. У «Вайлдберіс» підтвердили удар по складу, заявивши, що на цьому об'єкті товари не зберігали. Українська сторона про удар по складу раніше не повідомляла. Міноборони Росії заявили, що за ніч було збито, знищено 362 українські безпілотники, зокрема, над тим самим Башкортостаном. Російські війська атакували Одесу, повідомили у телеграмі начальника міської військової адміністрації Сергія Лисака. За його даними, через атаку постраждала інфраструктура. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що сьогодні вранці сили РФ атакували пасажирський потяг на Одещині, у якому перебували 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей і поїзні бригади. За його словами, удар прийшовся по локомотиву. Машиніст і його помічник загинули. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю атаку, заявив, що той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. Діти їхали до моря. В Румунії поблизу села Костінешць виявлено уламки безпілотника невстановленого типу, повідомляє Romania Journal. Як зазначається, фрагмент дрона було поміщено у воді поблизу Костінешці, неподалік від берега. Підозрілий об'єкт першим побачив близько 8:30 турист на пляжі. За словами очевидців, він мав розмір близько 1 метра. Над водою було видно кілька антен. На місце викликали правоохоронців. З території біля пірсу було проведено евакуацію. Туристів відвели подалі від місця, оскільки об'єкт продовжував дрейфувати в морі. Як очікувалося, слідчі мали встановити, уламки якого безпілотника виявлено, повітряного чи морського. Очевидці розповіли, що об'єкт зник із поля зору. За кілька хвилин, можливо, він затонув. В Румунії 13 серпня двічі оголошували повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувачі F-16. Державне агентство розвитку туризму і Travel Press Club оголосили 5 українських сіл номінантами на міжнародний конкурс Best Tourism Villages від Всесвітньої туристичної організації ООН на 2026 рік. Серед них селище Вигода Івано-Франківської області, екскурсійна вузькоколійна залізниця Карпатський трамвай та село Криворівня Івано-Франківської області, культурний осередок Гуцульщини, повідомляють у Івано-Франківській ОВА. Також до переліку увійшли село Китай-Город Хмельницької області, геологічне відслонення та каньйон ріки Тернава, селище Меджибіж Хмельницької області, історична фортеця 14 століття і селище Опішня Полтавської області, центр українського гончарства. Результати міжнародного відбору ООН «Туризм» будуть оголошені наприкінці цього року. 13:05, всі новини на зараз, наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 24 градуси тепла. Сьогодні денний максимум у Франківську і мінлива хмарність із проясненнями. Завтра цілковита ясність 11.25. Теж у Франківську, обіцяють на сайті Synoptic.ua. У Калуші сьогодні і завтра плюс 24 максимум. Мінімум наступної доби 10 градусів тепла. Сьогодні мінлива хмарність з проясненнями. Завтра абсолютна ясність. Як і в Рогатині, зрештою, сьогодні плюс 23. В другій половині дня трішки хмарок на небосхилі. Поруч із сонечком 11.25. Завтра у п'ятницю 14 серпня малохмарно-сонячно. В Рогатині в Косові 22 градуси сьогоднішнього тепла. Там уже сьогодні ясно. І завтра буде 10-23, обіцяють на синоптику. 21 – це сьогоднішній максимум для Яблуниці напрогнозований на Synoptic.ua. Завтра, після сьогоднішньої малохмарності, цілковита ясність від 7 до 19 тепла.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: День із Оксаною Квітневою.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Косметологія у «Медатлант» – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою «Медатлант», вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Цієї ночі таке творилося. Жителі північної півкулі, зокрема й України, спостерігали пік метеорного потоку Персеїд. Цього року астрономи назвали умови одним із найкращих за останні десятиліття, адже максимум активності збігся з місяцем молодиком, що забезпечило темне небо без засвідчення місячним сяйвом. Про це повідомляють і НАСА, і Associated Press. Пік активності метеорного потоку Персеїд припав у ніч з 12 на 13 серпня. За даними НАСА, цьогоріч спостереження були особливо вдалими через відсутність того самого місячного світла сяйва, яке часто заважає бачити слабші метеори. В американському метеорному товаристві зазначили, що за ідеальних умов далеко від міського освітлення і за ясного неба спостерігачі могли побачити десятки яскравих метеорів щогодини. Персеїди також відомі великою кількістю болідів, особливо яскравих метеорів, які залишають довгі світні сліди. Цього року умови для спостереження майже ідеальні, адже молодик забезпечує максимально темне небо. Зазначили в НАСА, втретє уже нагадують нам про це. Персеїди виникають щороку, коли Земля проходить крізь потік пилу, залишений кометою Свіфта-Тутля. Частинки входять в атмосферу Землі зі швидкістю майже 59 кілометрів за секунду і згорають, утворюючи ефект падаючих зірок. Потік залишається активним до другої половини серпня, однак після піку кількість видимих метеорів поступово зменшується. Але вона зменшується поступово, не різко, отак от як відрубало вчора. Всі спостерігали, сьогодні все, уже нічого не видно. Вчора ж активність була прикута до сонячного затемнення, яке перед настанням темряви, перед заходом сонця. Спостерігалося навіть з вікна Західного полюсу, зі студії можна було побачити його, хоча в запалі визирнула без жодних захисних, навіть без окулярів, власне, для очей скелець, і, відповідно, сліпило просто немилосердно. Хоча, здавалося, призахідне сонце не мало би такого бути. От через смартфон було добре видно. Сам ефект затемнення, а от з незброєними очима дуже небезпечно, насправді, це робити. І я про це читала кілька разів, і всіх закликала, і все одно подумала, я ж запізнююся на сонячне затемнення, і визирнула без нічого. Ну, в будь-якому випадку сподіватимемось на збереження зору на найближчі десятиліття. Є така надія. Ну, а всіх інших із добрим зором сьогодні. Якщо вчора не спостерігали зорепаду, закликаю спостерігати за зоряним небом в ніч на 14 серпня. Воно, по-перше, має бути ясним, навіть без малохмарності проясниться цілковито. По-друге, місяць все ще дрібосенький, тому не дуже сяятиме. Ну і гарних бажань на загадування. Тут знову про ніч, Here All Night, усю її Демі Ловато для нас.

0: 13:34 на студійному. Сьогодні день Шульги. Вітання усім цим особливим людям. Ну і вовкам також. Із Міжнародним днем вовка у четвер, 13 серпня. Ще один день до перемоги. 225-й день року, до кінця якого 140 днів. Це також 1632 день повномасштабного вторгнення. А ще день іменин. Іполита та Ксенії, Євдокії, Микола, Якова, Костянтина, таких з найвідоміших, з найпопулярніших, Олексія, Василя, Івана, Тихона, Максима. Багатько іменинників. Ну такі. Не найбільші в році, але кожному потрішки. Все ж таки приємно.
1: Західний полюс.

сьогодні стільки всього відбуватиметься у Франківську вже о третій. Одразу дві події. 15-та година музей мистецтв Прикарпаття на Майдані Шептицького, 8, запрошує на відкриття виставки військового і митця, який зветься Владислав Віздарк, чинний військовослужбовець ССО України, чиї картини сповнені романтичного героїзму і максималізму, гіперблокованих почуттів і образів, що палають жагою звершень і перемог. Митець в своїй практиці звертається до античності, в її суворості і увазі, до деталей, до старослав'янської і скандинавської міфології і поєднує досвід воїнів і героїв минулого з прагненнями свободи сьогодення заради звільнення майбутнього України. Матеріали цієї виставки – поєднання експресивних і швидких паперових творів із майстерно виконаними олійними і акриловими полотнами. Там графіті і вільне мистецтво зустрічаються з академізмом і скульптурним минулим митця. Відкриття о 15-й годині сьогодні, у четвер, 13 серпня. А триватиме виставка до 2 вересня у Музеї мистецтв Прикарпаття на Майдані Шептицького. В той самий час і в тому самому місті Зіновій Осадця, виставка живопису, відкриття. Народився він 12 січня 1951 року в місті Дарасун Читинської області. В 1958-му сім'єю повернувся в місто Тлумач, де навчався в художній студії викладача Олександра Волкова. Закінчив Кримське художнє училище імені Самокиша. Подальшу художню освіту здобував у Київському державному художньому інституті у майстерні Віктора Пузиркова. Оце покидало чоловіка впродовж життя. Після завершення художніх студій жив і творив у Івано-Франківську. Основні галузі творчості – станковий, монументальний живопис. Твори Зіновія Осадця вирізняються довершеністю композиції, узагальненістю колориту і однотональності. Вдало підібраною колірною гамою, побудованою на багатстві півтонів. Помер він 10 квітня 25-го року у Франківську. Виставку його пам'яті сьогодні о 15-й відкривають у Музеї мистецтв Прикарпаття на Майдані Шептицького, 8 також. І виставка поспіль, аби не заморочуватися кількома разами, відкриттями. В четвер сьогоднішній в книгарні «Лілея НВ» на вулиці Незалежності, 18, зустрічі з Любов'ю Загоровською, з письменницею, відбудеться. Нас із вами запрошують. Творча зустріч із Любов'ю Загоровською, журналісткою, поетесою, письменницею, авторкою книжок, які дуже різні за жанром, але мають одну важливу спільну рису. У центрі їх завжди людина. Матимемо нагоду знайомитися ближче з авторкою, поговорити про пам'ять, яку ніхто, крім нас, не збереже, про нашу довгу і непросту боротьбу за незалежність, про українську історію, яку важливо розповідати кожному наступному поколінню, і про людей, які цю історію творили. Буде про що поговорити і про що подумати. Просять зареєструватися. Щоправда, лінк є, наприклад, на пост-імпрезі, яка анонсує цей виноградний четвер у Лілеї НВ. У них кожен четвер зустрічі з якоюсь цікавою особистістю. І кожен четвер особлива ознака і прикмета. Наприклад, нещодавно була зустріч з акторкою Мирославою Полатайко з Франківського драмтеатру. То був сливовий четвер. Ще були ще якісь дуже політні зустрічі. Творча зустріч із режисером і народним артистом України Олесем Саніним, який приїхав на «Тисячу весну» до Франківська сьогодні. В Хартія-хабі на «Української перемоги 23» відбудеться. Нас з вами також запрошують у Хартія-хаб у Франківську на зустрічі. Відбудеться перегляд і обговорення культового українського фільму «Мамай» 2003 року. Український художній фільм режисера Олеся Саніна створений на основі українських дум за кримсько-татарською не однією навіть легендою, за кримсько-татарським епосом також. Стрічка поєднує українську та кримсько-татарську культурні традиції, розповідаючи історію кохання, втечі, боротьби та людської гідності. Після перегляду матимемо можливість поспілкуватися з Олесем Саніним, дізнатися більше про створення фільму, його символіку, роботу режисера та поговорити про українське кіно.

0: культуру. Показ відбуватиметься у межах національного туру «Кіно заради перемоги». Реєстрація обов'язкова. Вхід вільний за посиланням, яке ви знайдете теж на постімпресі, звідки я черпаю ці всі анонси. І реєструйтеся на здоров'ячко. В 19:30 сьогодні у парку ветеранів на вулиці Гурика збираємося, аби послухати і поспівати колискові. Тихий вечір, ніжні пісні, на ніч, під віолончель Варвари Литовчук, гітари Богдана Олексина та Степана Енея, клавіші Євгена Франка. Беріть гамаки, килимки, охолоджений чай з печивом. Можна і теплий чай, до речі, в термосі, зважаючи на прохолодні вечори попередні, кілька. Не факт, що не знадобиться теплий чайочок. І приходьте розділити теплий тихий вечір у парку ветеранів України на Подієвій платформі. Вулиця Гурика, парк ветеранів. Сьогодні 19:30. Час передсутінковий. Проведемо сонечко, так? А потім зустрінемо сутінки, можливо, навіть побачимо там зорепад, який все ще триває, і все це під колискові. Дуже гарно. В той самий час о 19:30 в панорама-пабі на Північному бульварі 2А літературний квіз відбудеться «Mind Game» у Франківську. Це гра, де цікаві завдання віднесуть вас у дитинство. Улюблені герої оживуть, а захопливі питання нагадають про улюблені книги, що переносили у вигаданий світ, сповнений чарів, почуттів, детективних загадок і неочікуваних сюжетів. Якщо ви любите хороші історії, маєте кілька улюблених книг, безмежну уяву і бажання провести чудовий вечір у компанії однодумців, мерщій реєструйтеся, адже кількість місць обмежена. Участь у грі можуть брати учасники обох ліг з окремим нагородженням, згідно діючого розподілу на ліги. Також оголошено конкурс на кращу назву команди в тему гри, посилання на реєстрацію. Самі розумієте, де. А якщо хочете зіграти, але не маєте команди, пишіть. Радо допоможемо знайти місце у чудовій команді, закликають організатори. Ну і не забувайте, о 20-й годині вечора сьогодні Шмальгаузен у Франківську. Вже не вперше, але цього разу вхід вільний. За попередньою реєстрацією у рамках «Тисячу весни» я вчора зареєструвалася, хоча підтвердження мені ще не прийшло. Але я сподіваюся потрапити нарешті на їхній виступ. І ви сподівайтеся.
1: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон РУ. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Реклама. Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
11: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол».
12: Вхід вільний.
11: Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
9: Соціальна реклама.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими інформує дослівно. На щиті за результатами репатріаційних заходів в Україну повернуто тіла 261 загиблого. В кордштабі повідомили, що слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. Репатріацію провели за участі координаційного штабу Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмана, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин ДСНС і інших структур сектору безпеки і оборони. У кордштабі також подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в проведенні репатріації. Уранці 13 серпня в окупованому Севастополі стався вибух, унаслідок якого загинув військовий. Вибухівка, ймовірно, була закладена в урні. Вибух стався на Столєтовському проспекті. За попередніми даними російських джерел, чоловік йшов сходами разом із другом, коли стався вибух. Від отриманих травм він загинув на місці. Попередньо вибуховий пристрій був закладений в урні біля лавки. Прокремлівський телеграм-канал «Меш» також публікує, стверджує, що до вибуху може бути причетна жінка з рюкзаком, яка нібито стежила за цим чоловіком. У російських та українських телеграм-каналах масово поширюється інформація, що загиблим може бути заступник командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Роберт Шагіїв. Він був офіцером ВМС України, а після окупації півострова перейшов на бік Росії. Російські силовики заявили, що загиблий унаслідок вибуху в окупованому Севастополі був військовослужбовцем Міноборони РФ, не уточнюючи його посади. За даними російського ФСБ, за підозрою причетності до вибуху затримали росіянку 94-го року народження. У ФСБ стверджують, що вона нібито діяла за завданням українських спецслужб. Уранці 13 серпня російські війська атакували безпілотником «Умія-2» ринок «Лісний» у Слов'янському Донецької області, внаслідок чого поранення дістали троє жінок. Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Ляху у Фейсбук інформує, удар по ринку стався близько 10:45, двох поранених жінок готують до транспортування в лікарню в Дніпрі. Приблизно в той самий час, внаслідок іншого російського удару, було зруйновано один із мостів через ріку Казенний Торець. За два дні до цього шестеро людей дістали поранення внаслідок російського удару по центральному ринку Слов'янська. Нагадує «Українська правда». Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нові категорії, дві заяв, які стосуються державних витрат на підтримку постраждалих від російської агресії та розмінування територій. «Європейська правда» з посиланням на повідомлення реєстру інформує, заяви відтепер також прийматимуться за категоріями державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення і розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Відкриття цих категорій дає змогу державі Україна вимагати компенсації задокументованих витрат, понесених на підтримку постраждалого населення та на відновлення безпеки територій, забруднених мінами і нерозірваними боєприпасами, і формувати необхідну для цього доказову базу, повідомили в реєстрі. Заяви можуть бути подані державою Україна, включаючи її центральні, регіональні та місцеві органи влади і установи. Заяви подаються через веб-портал «Дія». 13 серпня з візитом до Івано-Франківська приїхав президент України Володимир Зеленський. Пише курс, як розповів президент про свою поїздку до Івано-Франківської області. Почалася вона з ушанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Вічна шана та вдячність кожному і кожній, хто захищав Україну та віддав своє життя у цій боротьбі. Світла пам'ять нашим загиблим воїнам і також подяка тим, хто створює осередки пам'яті для наших героїв, де українці та українки можуть прийти і просто сказати дякую. Дуже важливо, щоб кількість цих просторів збільшувалась. Кожен, хто віддав своє життя, щоб інші могли жити в мирі, заслуговує на це, наголосив Володимир Зеленський. Глава держави відвідав університет короля Данила, взяв участь у засіданні, що відбулося в межах діяльності Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Головною темою стала доступність освіти для дітей із гірської місцевості і сільських територій. Також він виступив на промприладі у рамках програми «Тисяча весна». Програму було ініційовано президентом України Володимиром Зеленським із метою посилення вітчизняного культурного простору та створення якісної україномовної альтернативи. Протягом 4 днів, з 12 по 16 серпня, у Івано-Франківську автори з усієї України представляють свої культурні проєкти, а 16 серпня стануть відомі імена переможців, які отримають кошти від держави на реалізацію власних ідей. 14.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 54 хвилини.
4: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 24 градуси тепла зараз у Франківську відчуваються як 27, сонечко пригріло. Малохмарно, здебільшого ясно у середмісті. Вітер східний 3 метри за секунду швидкістю. 747 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Він височенький, вологі 43%. Геомагнітної активності в нормі. 1 бал з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 20. Усі показники вельми комфортні. Окрім часу заходу сонця, ну куди так рано? 20.40. Майте стрим в цьому пришвидшенні до осені. Ніяк не встигаємо за літом як таким. Сьогодні день триває 14 годин з половиною рівно. О 6.10 сонце зійшло, о 20.40 у наших широтах заходить за горизонт. На 3 хвилини коротше, ніж учора, цей світловий день. Місяць зростаючий, але ще дуже малесенький, 0,7%. Місяць зійшов о 6.47, а зайде о 21 вечора. О, сонце зайде о 20.40, о 21 місяць зайде за горизонт. І зорі всі до наших послуг на ясному небі. Продовжуємо спостерігати за цим чудесним явищем. Згадуємо бажання. Стосовно сьогодні все зрозуміло, завтра теж начебто все ясно, від 12 до 25 градусів тепла, вітер східний 4-5 метрів за секунду, ідеальний метеофактор. Погодні в Івано-Франківську в Калуші 10-24, обіцяють на синоптику, в Рогатині 11-25 наступної доби, 10-23 в Косові, в Яблуниці від 7 до 19, всюди ясно.
5: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
6: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
9: Соціальна реклама.

якийсь позачерговий фестиваль. Шмальгаузен сьогодні у Франківську. У рамках «Тисячу весни» про фестиваль, це я про «Тисячу весну», хоча, в принципі, там дуже багато серйозних справ відбувається, а може й не дуже серйозних. Паралельно з тим ще й розважальна програма, тому сьогодні о 20-й можна потрапити до дворику патіо Франківського драмтеатру, аби послухати музику Шмальгаузена, калунатами, власне, в тих краях улюблені музиканти з театру. Вони з театру Франка, з першої сцени країни, виступлять із концертом у межах «Тисячу весни», у рамках «Тисячу весни» найбільшої державної ініціативи з підтримки української культури. Приходьте і разом створимо ще один вечір, який захочеться забрати із собою. Будемо співати, танцювати, дивитися одне одному в очі і набуватися разом вхід безоплатний за попередньою реєстрацією. Приходьте за лінком у шапці профілю, пише «Тисяча весна» і Мінкульт. Заповнюйте форму та обов'язково дочекайтеся підтвердження реєстрації. Я ще не дочекалася, а 20-та уже не за горами. Сьогодні, 13 серпня, чекаємо вас, пишуть вони. Значить, мене теж чекають. Я розраховую на це. Завтра, у п'ятницю, 14 серпня, відбудеться там же ж виступ Ловера Брокс, Івано-Франківськ. Уже готуємося до нього. Артист серед зірок фінального пітчингу «Тисячу весни» найбільшої державної ініціативи з підтримки української музики. Долучайтеся, щоб підтримати учасників, відчути енергію масштабної події. Вхід вільний. Знову ж таки, реєстрація традиційна, обов'язкова умова участі в мережі. А потім буде ще одна історія. Вчора був, до речі, отой, якщо хто прогавив, пропустив, виконавець відкрив перший день фінального етапу «Тисячу весни» найбільшої державної ініціативи з підтримки української культури. Отой у нас у плейлисті значився на цей час, значить, зараз ми його і послухаємо навздогін виконавцю. А ще попереду Святослав Вакарчук, але на нього реєстрацію розмили за лічені секунди. Дворик патіо не такий великий, як та кількість усіх охочих потрапити безкоштовно на виступ Святослава Вакарчука, уже не перший. Подібний був у червні, на початку ще літа, у рамках фестивалю «Віадук», тепер у рамках «Тисячу весни». Ну і на коду Святослав Вакарчук буде в суботу. На коду в неділю матимемо можливість послухати піаніста Євгена Хмару, який у нашому етері також з'явиться, як і Святослав Вакарчук, ближчими часами разом із Джері Хейли Монатіком, із піснею на слова Юрка.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Це розкішне соло на піаніно, від якого очі просто завертаються, забезпечив Євген Хмара, той самий піаніст, який завершить цей музичний парад «Тисячу весни» в Івано-Франківську у неділю 16 серпня. На той час уже стане відомо про переможців пітчингу від Мінкульту, а поки що це ще інтрига-інтриг. Ми ж, ознайомившись із музичною програмою нещодавно, переходимо до кінопрограми. Сьогодні четвер, 13 серпня. Час оновлення репертуару в кінотеатрах нашої країни, в тому числі і в місцевих двох. Театр кіно «Люм'єр» запрошує на документальну стрічку, біографічну, музичну «Кузьма страшно веселий». Допрем'єрний показ відбувся цієї неділі за участі знімальної групи авторів цього фільму. Режисер Артем Григорян, тривалість 133 хвилини. Документалку 4 рази на день, це прекрасно, що її виділили стільки часу, показують у театрі кіно «Люм'єр». Ще там же ж можна подивитися, це «Туш Одіссею» 3 рази на день, показують «Людину-павука», абсолютно новий день. «Щенячий патруль» – динофільм, анімаційно-пригодницьку сімейну стрічку в часі літніх канікул. Те, що треба. Стосовно «Щенячого патруля», то він 5 разів на день у показі в «Люм'єрі». Після того, як їхній корабель потрапляє в загадковий шторм, цуценята зі «Щенячого патруля» зазнають аварійної посадки на незвіданому тропічному острові, населеному динозаврами. Там вони знайомляться з Рексом, песиком, який уже багато років живе на острові і став справжнім експертом у всьому, що пов'язане з динозаврами. Тим часом заклятий ворог команди, мер Гамдінгер, нахабно видобуваючи природні ресурси острова, випадково спричиняє виверження величезного сплячого вулкана. Цуценята «Щенячого патруля» опиняються в центрі серії надскладних рятувальних місій динозаврських масштабів, більших, ніж будь-коли раніше. Тепер вони мають зупинити Гамдінгера, перш ніж усе життя на острові опиниться під загрозою зникнення. Такий опис цієї мультиплікаційної анімаційної пригоди. А стосовно ж Скрябіна страшно веселого, Кузьми, точніше, страшно веселого, то якось оминула увагою. Синопсис – біографічний документальний фільм «Кузьма страшно веселий» про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябіна» у всіх кінотеатрах з 13 серпня. Йдеться в деталізації, його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, який досі не відпускає. Люди сміються і плачуть на цьому кіно від душі. І ви випустіть свої емоції. «Лише одна ніч» – романтична комедія з Монікою Барбаро, Калумом Тернером, Майю Гоук. Це ще не повний перелік акторів. Прем'єрний показ від сьогодні. Доступний до перегляду фільм режисера Віла Глака, який про те, що власне, автори задалися питанням, що як одна безладна ніч виявиться найкращим, що коли-небудь траплялося у вашому житті. Цього літа Віл Глак, автор і режисер фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я», повертає на великий екран сучасну романтичну комедію, дотепну, чуттєву і сповнену емоції, оригінальну історію про пошук кохання в найменш романтичну ніч року. Це яка така? Номінантка на премію «Оскар» Моніка Барбаро та номінант на премію «Бафта» Калум Тернер у ролях двох незнайомців, які випадково зіштовхуються в дещо вигаданому Нью-Йорку в ніч, коли самотнім дозволено все. Нещодавно покинутий Оуен і романтична мрійниця Елі. Здається, єдині в місті, хто шукає не просто випадкової пригоди. Між ними одразу спалахує іскра, але низка непорозумінь і несподіваних відволікань ускладнює їхню ніч, постійно розводячи їх у різні боки, переслідуючи одне одного і водночас тікаючи вулицями міста, вони можуть зрозуміти, що те, чого вони прагнуть найбільше, ближче, ніж здається. Ну, якщо вже пішла така романтична тема, комедійна драма теж романтична до неможливості. Лише раз на день, точніше, раз на вечір, щовечора о 20-й в «Люм'єрі». Вона має назву «Я хочу від тебе сексу». Еріка Трейсі – одна з найскандальніших постатей сучасного мистецтва, чия творчість і репутація давно стирають межу між провокацією та геніальністю. Коли недосвідчений Еліот отримує роботу під її керівництвом, він швидко стає новим натхненником Еріки. Та невдовзі розуміє, що опинився у вирі подій набагато небезпечніших, ніж міг собі уявити. робити. Що ближче він знайомиться з Ерікою, то глибше занурюється у світ одержимості, влади, зради і вбивств. Ого! 90 хвилина – таки комедійно-романтична драма, незважаючи на синопсис із Купером Гофманом, Олівією Уайлд, Мейсоном Гудінгом. Там ще багато відомих облич від режисера Грега Аракі. Так, по всьому ми пройшлися. Кінець Оук-стріт, пригодницький фантастичний горор-трилер-екшен. Також у Люм'єрі показують Зен Геттевей, Юеном Макгрегором, Мейсі Стеллою. Стільки всього на будь-який смак. Від режисера Девіда Роберта Мітчелла. Після загадкової космічної події вулицю Оук вириває з передмістя та переносить у невідоме місце. Родина Платів невдовзі усвідомлює, що їхнє виживання залежить від того, чи зможуть вони триматися разом. Тепер вони намагаються зорієнтуватися у вже невпізнаваному середовищі. І така стрічка є. Можливо, ви зацікавитеся саме цим фільмом. Для перегляду найближчими часами, можливо, найближчого вікенду, або, якщо можете собі дозволити, не відкладати на вікенд, а зайнятися походом у кіно вже в будні дні, то це ще прекрасніше. MovieLand, зрештою, запрошує на той самий добір фільмів. На додачу, там ще жахи під назвою «Морозивник» показують. «Пограбування банку – нестандартний метод», драма-кримінал-трилер також у показі. Американсько-британсько-ірландське кіно. Уже не перший тиждень. Незабаром у прокаті пишуть в Мовіленді «Кузьма страшно веселий». Ну от від сьогодні, зрештою, кінець Оук-стріт. Я хочу від тебе сексу теж. І лише одна ніч. Такий список доступного до перегляду на великому екрані в Мовіленді.
1: На Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: 5 серпня десятки українських чоловіків отримали відмову в отриманні статусу тимчасового захисту в Чехії. Про це повідомляє чеський портал «Новинки». Менше ніж за тиждень уже кілька десятків людей не отримали тимчасового захисту. Вони не змогли довести, що виконали свій військовий обов'язок перед Україною, сказала Вероніка Воточкова, експертка з питань міграції та притулку Міністерства внутрішніх справ Чехії. Зазначила, що виконання зобов'язань можна засвідчити українським виїзним штампом у паспорті, однак у міністерстві кажуть, що віддають перевагу українській електронній військовій книжці. І співробітники органів МВС знають, що там шукати. Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що під час переговорів на рівні ЄС Чеська Республіка була однією з держав, які активно просували звуження тимчасового захисту. Ми розглядаємо це коригування умов як іще один крок до поступового і контрольованого припинення тимчасового захисту. Українська сторона також вітає ці зміни, додав він. Також зазначив, що останнім часом серед прибулих переважають чоловіки економічно активного віку. Минулого року вперше з початку російської агресії у 22-му році до Чеської Республіки прибуло більше біженців чоловіків, ніж жінок. Що стосується жінок від 18 до 65 років віком, то їх кількість за останні 12 місяців більш-менш не змінилася. Сьогодні в Чеській Республіці проживають понад 160 280 жінок цієї вікової категорії, що приблизно на 500 менше, ніж рік тому. Однак кількість чоловіків у цій віковій групі значно зросла, зокрема, на понад 21 200 людей до 132 тисяч. У липні країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року, однак його надаватимуть не всім, а лише тим людям, які виконують свої військові обов'язки в Україні. Це обмеження стосуватиметься лише тих заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у ЄС. Це означає, що для отримання тимчасового захисту українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши паспорт зі штампом, що підтверджує закони виїзд з України і виконання відповідних вимог. Також можна буде надати паперовий або електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції казав, що запит на виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту надійшов від самої України. На Буковині поліцейські викрили 30-річного прикарпатця, який за 2000 доларів допомагав військовозобов'язаним чоловікам незаконно перетнути держкордон. Повідомляє поліція Чернівецької області, за даними слідства, чоловік підшукав двох жителів Полтави, які хотіли виїхати з України. За гроші він мав допомогти їм перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Підозрюваний перевозив чоловіків до одного з населених пунктів Буковини, однак дорогою його зупинили поліцейські спільно з прикордонниками. Чоловіку інкримінують незаконне переправлення осіб через держкордон України. За цією статтею йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці також встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до організації незаконного каналу переправлення через кордон. За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 46-річному губернатору Рязанської області РФ. Йому інкриміновано фінансування дій, вчинених за попередньою змовою групи осіб із метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. За даними слідства, посадовець країни-агресора, починаючи з 22-го року, систематично використовує владні повноваження для надання масштабної матеріальної та фінансової допомоги окупаційним військам. Він організовував кампанії зі збору коштів і гуманітарних вантажів для російських військових, а також особисто перераховував частину своєї заробітної плати на підтримку армії РФ. За його сприяння військові підрозділи РФ регулярно отримують автомобілі, безпілотники, тепловізори, засоби радіоелектронної боротьби та інше обладнання для ведення бойових дій проти Збройних сил України. Також посадовець опікується військовими шпиталями, де лікуються поранені військовослужбовці РФ. У листопаді 23-го направив на підмогу медикам однієї з таких лікарень на території тимчасово окупованої Луганщини групу волонтерів і кілька тонн гуманітарних вантажів. Крім того, підозрюваний у публічних виступах закликав вступати до лав російської армії, забезпечував фінансове стимулювання рекрутингу. Він ініціював рішення про встановлення одноразових виплат не лише для контрактників, а й для тих, хто залучав новобранців. на 25-27 роки з бюджету Рязанської області на підтримку учасників так званої спеціальної військової операції і членів їхніх сімей було передбачено близько 1 мільярда 800 мільйонів російських рублів. З 23-го року підозрюваний внесений до санкційного списку в Україні. У 24-му за причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії, передачі їх на усиновлення російським сім'ям та організації навчання українських дітей у російських військово-патріотичних закладах персональні санкції щодо нього запровадив і Європейський Союз. У четвер, 13 серпня, у центрі Івано-Франківська поліцейські затримали 46-річного чоловіка, який поводився агресивно. Під час затримання у нього виявили тренувальну гранату з піротехнічним ефектом, повідомляють у поліції Івано-Франківщини. Патрульні поліцейські затримали чоловіка і доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо її правової кваліфікації. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Тут на Прикарпатті завтра ясно, сонячно і дуже комфортно. За температурними показниками від 10 до 24 у Калуші, в Івано-Франківську 11-25 і стільки ж у Рогатині. Від 10 до 23 на Синоптик.ua на завтра обіцяють у Косові. А в Яблуниці у п'ятницю 14 серпня від 7 до 19 теж ідеальна ясність.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Гей, потанцюємо? Найтепліший полюс планети. Західний
1: полюс. Зараз 15:20. Ми, в принципі, танцювати не планували з Зоряною, але можемо і це зробити. Спочатку поговоримо, потім потанцюємо, якщо вже прийшла така пропозиція щойно. Зоряна Биндес у студії найтеплішого полюсу планети. З зими не бачилися, літо закінчується. Зоряна Франківську, як і всі тут зараз, окрім нас місцевих, на тисячу весну приїхала. Ми її раді вітати. Наш котик її радий вітати. Він читав цю книжку, наша киця. Читав, ну, принаймні, лапав лапами не один раз. Вона лапала. Що ти злапала на тисячу весні, Зоряна?
2: Привіт-привіт! Я дуже рада бути в цій студії, вже ну такій рідній, тому що, та, і по-перше, теж радійниця в минулому, а по-друге, ну тут вже так добре, затишно, киця, тому та, тому рада вітати всіх слухачів найтеплішого полюсу. А що я злапала на тисячу весні? У нас пітчинги, і я пітчила дві ідеї. Ми з командою там навіть вчора теж це робили разом, так досить ефектно, бо навіть головний герой встиг приїхати, це у нас собака. Так, і все наче склалося. Тепер чекаємо результатів.
1: Головний герой – собака. Це буде документальна стрічка про песика, який опинився у військового. Теж не просто від одного військового до іншого перейшов у спадок. А песика звуть? Чи це таємниця?
2: Паркер, так. Ну, нема ніяких таємниць, всі публічні. Тим паче з такими господарями, як у Паркера там склалося, то...
1: Мега публічно все.
2: Так, так, так, все публічно.
1: Так, а де попередній господар?
2: Він... Коротше, там така історія про цього собаку. Під час боїв на Київщині його врятував Олег Сенцов, знаний в Україні режисер. І коли він відправлявся на бойові завдання, то попросив Олега Ревегу попильнувати собаку якийсь час. А коли він повернувся, то Олег Ревега вже не зміг віддати Паркера назад. І таким чином Олеги жартують, що Ревега в Сенцова вкрав собаку.
1: Все одно Паркер Олегович, як так. Не крути в даному випадку. І він, а куди він помандрував зараз, якщо він був у Франківську?
2: Він вже, напевно, відправився, бо насправді Паркер собачка, він завжди тепер зі своїм господарем. І він завжди під час військової служби з Олегом, тобто якщо там в Олега якісь хіба що, ну, прямо бойові завдання, то він на когось залишає собаку, але якщо ну, загалом, то собака майже завжди з ним. Тому вони поїхали вже на службу.
1: Яка в нього порода?
2: Боже, я забуваю, чесно, бо я от завжди не надаю значення породам. Коротше, там є якась порода, це мисливський пес, але він насправді, ну, я не знаю, мечики хіба що може вполювати, бо він дуже добрякий, дуже вихований, чемний, тому так.
1: І таким є місце на війні, виявляється, і вони себе знаходять також. Зоряна знайшла себе у продюсуванні, окрім того, що вона письменниця, з літературними проєктами поки що не заявляється ні з якими.
2: З літературними проєктами от зараз в мене триває літературний проєкт, та мої вірші, аудіовірші, відеовірші, так. І, власне, цей проєкт, який зараз ну, триває в реалізації, завершується, він у нас відбувається за підтримки Українського культурного фонду, і це такі відеопоезії. От, то поки що це... Проєкт, який триває, більше поки що нічого. Ні, звичайно, та ідей мільйон, і я надіюся, що я десь восени візьмуся знову за книжки. Але поки що знімаємо фільми і знімаємо вірші.
1: Восени дуже пасує писати. Ну, оця от класика, знаєш, пледи, чайочки, всілякі такі речі, затишні, довгі, темні вечори, настільна лампа і щось пишеться в окулярах. Ну, стереотипно.
2: То воно та, знаєш, воно так в фантазіях, очікування реальність, а потім...
1: Розкажи, як це було.
2: До справи, а в тебе мільйон справ одночасно, як завжди. І ти думаєш, а де мені взяти от хоча б там пару тих годин, коли треба вимкнути все і сфокусуватися на сюжеті, на ідеї і повністю зануритися. То от знайти цей час буває складно, але коли вже воно починає працювати, коли в тебе вже з'являється ідея, оці всі персонажі, коли закручуються, то ти вже не можеш себе витягнути з цієї історії. Ти живеш в ній, воно тобі сниться, ти прокидаєшся з думкою про своїх героїв.
1: Минулого разу ми більше говорили про героїв-котиків, які в тебе, в принципі, постійно поруч із тобою, бо вони мешкають у тебе вдома, про яких ти пишеш. Потім з'явилася інформація про те, що твоя доросла книжка уже отримала якісь певні визнання і нагороди.
2: А вона теж не зовсім доросла. Це теж дитяча книжка, якщо мова про Норд і Сталева сотня. Та-та-та, то дитяча книжка, то так само вона...
1: Доросліша та, трошки.
2: Доросліша трошки, так, так, вона доросліша. А вона... Це така теж була дуже ризикована історія, бо загалом вона присвячена пам'яті мого друга, героя України Сергія Коновала. Я тренувалася, вишколювалася під керівництвом Сергія ще до повномасштабної війни, потім я їздила їх знімати і так далі, і тому подібне. А в 24-му році Сергій загинув, і його дружина до мене телефонує і каже: «Слухай, а ти не думаєш спробувати написати там, чи напиши казку про Норда?» Я думаю, це якесь фантастичне завдання, фантастична ідея, як це втілити, як це ти розкажеш дітям, якщо, ну, справді ця людина загинула, а дітям ти, ну, не можеш розказувати таких казок. І я дуже довго з тим варилася, дуже довго думала, як це зробити. Врешті я подумала, що Сергій загинув, ми цього точно ніяк не змінимо, але важливо те, як він жив. І я напишу книжку про те, як він жив. І, власне, там вже з'явилася така фентезійна, динамічна історія з гумором про битву Мороковії, країни світла, і там темні потвори нападають, щоб знищити джерело вогню, а мечі світла руйнують цю темряву. Ну, от, коротше, така фентезійна історія. Моє здивування, ну, звісно, це завжди приємно, завжди ти очікуєш, а може, може. Але, та, вийшло так, що книжка перемогла в конкурсі від Українського інституту книги. І потім вона потрапила в рекомендації лабораторії дитячого читання Барабука, а потім ще в рекомендації організації PEN Ukraine. Тому, так... Тішимося, що
1: це особливе завдання, яке виконане насправді, тому що не кожен би впорався, знайшов потрібну канву, як це все подати. А саме тому, оскільки такого небагато, її виділили такою увагою, насправді дуже потрібна річ. А зараз якимось чином оце все поєднати вкупу і для дорослих, і для дітей, спробувати це зробити більш-менш органічно. А що ти, Зоряна, робиш, коли ти не робиш от якихось таких активностей? Не мотаєшся там в столицю, на фестивалі, книжкові, знову ж таки, восени їх багато буде. Ще десь щось не знімаєш. В тебе є якась повсякденна нормальна робота?
2: Нормальна робота, так, нормальна робота в мене є. Я працюю на Суспільному вже тривалий час, і зараз це в центральному офісі, але поки дистанційно, і я тому тішуся. От, але там більше така робота організаційна, паперова, трішки, може, навіть бюрократична, тому я розбавляю це все творчістю і тішуся, що маю таку можливість.
1: Це цінно, що можна так робити. Ну і, зрештою, як твоє літо минуло в процесі оцих всіх активностей? Ти знімала відео на проєкт «Вціліти».
2: Так, так, так, так, так. Це от якраз моє літо, це проєкт «Вціліти». Це поетичний проєкт, який от зараз ми вже майже завершуємо. Сьогодні будемо знімати на Франківщині.
1: Фінальний десятий.
2: Так, фінальне відео. І для мене було дуже важливо охопити країну. І в мене є кадри з Донбасу, в мене будуть кадри сьогодні з Карпат. І це теж, ну, якби так... Сьогодні я навіть собі подумала, що українське небо тримають терикони і Карпати. І це в цьому є якийсь такий символізм, що ми, ну, з чого починаємо, тим і закінчуємо. І, власне, це проєкт про те, як українці живуть під час повномасштабної війни, як вони шукають в собі сили кожного дня, як вони в собі плекають оцю стійкість, як вони підтримують одне одного. І це такий, ну, якби проєкт, який я задумала, мабуть, тоді, коли якось написала поетичний текст після обстрілу Тернополя. У нас тоді загинуло, на жаль, багато людей. І я написала колискову Тернополю. І ця колискова розійшлася в Фейсбуці та Інстаграмі на мільйонне охоплення. І я тоді подумала, ну, якщо люди читають поезію в такий момент. Якщо вона їм допомагає, значить поезія – це теж інструмент. І, мабуть, тут треба спробувати якось ще більш зробити її для широкої аудиторії. І тому я придумала оці відеовірші, щоб відеоряд доповнював і теж мав собі якусь поетичність. От, і зараз ми з командою робимо ці такі відео у форматі Reels. Ну і тішуся, що деякі ролики гарно поширюються і знаходять відгук. Фактично в Інстаграмі кожен день мене зараз продовжує в сторіс тегати кілька людей, поширюючи відео. Це вірш «Говори зі мною українською». І, ну, класно, неочікувано і дуже класно.
1: Цей вірш ти записала разом із Романом Ясіновським, актором театру Франка Національного Київського. Ну, це знаменитість, яка не могла не привернути увагу, звичайно. Похвастайся іншими знаменитостями, які є у твоєму доборі для цих відео.
2: Насправді, я коли задумувала теж цей проєкт, я хотіла, аби до нього долучилися інші люди, щоб це не був просто там мій власний проєкт, а його розділити з людьми, про яких я пишу, власне. Залучати військових було ризиковано, тому що я розуміла, в них служба, вони можуть не приїхати на зйомки. Тому я прописала туди волонтерів. Ну, і, відповідно, Роман Ясіновський, він, окрім того, що він дуже знаний актор, він ще й волонтер, і він багато років допомагає фронту. От, фактично, в нього недавно був день народження, і він цю можливість теж використав, щоб там зібрати гроші на машину. І сьогодні ще раз в сторіс нагадував. То я його теж, звичайно, що долучила, знаючи цей весь бекграунд, наскільки багато він робить. І ще долучилися волонтерки Христина Фетіця, це

0: такому сонячному, призахідному. Ти дивилася вчора захід сонця? Затемнення?
1: А затемнення не дивилася, бо знаєш, то часом, коли дуже багато таких всяких різних подій, цікавих і яскравих, то мозок часом затемнюється, і оце люди дивилися на затемнення, на зірки. Я це все пропустила, тому що в мене проєкти, і ти думаєш, ага, завтра пітчинг, тут ще треба то підготувати, і те, і інше. Тому пропустила все найцікавіше.
0: А ці вірші, вони з якоїсь збірки?
1: Ні, вірші, частина в мене була. Частину я дописала спеціально під цей проєкт. Збірки поки що немає, бо поетична збірка в мене там вийшла в 11-му році, якщо я помиляюсь. Ну, коротше, за царя Горога. То було. Я з того часу не видавала нічого поетичного. І, в принципі, чесно кажучи, я її не планую це робити. Тому що поезія, вона не є комерційно успішною, на жаль, в переважній своїй більшості. І я не вважаю за потрібне це робити там чисто для себе, бо я хочу мати поетичну книжку. Ні, я розумію, що люди це не купуватимуть, що, можливо, видавництво через це матиме збитки. Тому в такій формі, як відеопоезія, я подумала, що воно краще розійдеться і буде доступнішим для, насправді, ширшої аудиторії, бо вірші – це для, не для всіх, і це нормально. А тут, якщо додасться відео, якщо ми додамо якийсь сюжет, якщо ми придумаємо якусь історію, вкладемо в цей короткий ролик, то, можливо, це подивиться більше людей. І, наче так і виходить.
0: На моє здивування, відео з віршами навіть на якусь одну картинку нерухомо, тобто просто якась заставочка, але вірші заходять в такому миттєвому споживанні, тобто один вірш якийсь, який всюди поширюється, і там може не обов'язково, щоб була якась шалено вражаюча картинка інша, просто таким чином, я не знаю, от миттєве враження і все. І це йде на поширення, люди багато так. А от стосовно купівлі збірок, то напевне так. Швидше за все, людям хочеться сюжету і читання довшого.
1: Товстішої книжки, так.
0: Захопленням, без відволікання. Товстіші книжки. То як ти, власне, пишеш це все діло? Як воно тобі пишеться? Ти десь сидиш в дорозі, можливо, викроїш цей час?
1: Якщо, наприклад, поезію, то це прямо от поезія. Бувають такі тексти, коли я просто сиджу, у мене там є 2 години, і я думаю, так, мені треба текст про оце-то. І я поки його напишу, я жартувала, мене режисерка цього проєкту, кидаю їй текст, вона там каже, вау, класно, і я пишу їй, поміняла 3 футболки, поки писала вірш. Бо просто це в мене такий процес, я дуже емоційно це роблю, я, справді, це не тому, що була спека, це тому, що я настільки гаряче, напевно, пишу поезію. Ні, проза інакше, проза ти спокійно можеш сидіти, писати, а от поезія, вона мусить тебе зачіпати, якщо вона в тебе не викликає емоцію, то чого вона має викликати емоцію в читача? І я це, часом, це як народжуєш цей вірш.
0: Фантастика. Танцюєш в процесі? Можливо. Пританцьовуєш?
1: Ні, це чисто емоційна така історія, що геть інколи доводиться міняти там 3 футболки, поки ти напишеш 1 вірш. Не завжди так. Тому в дорозі воно часом буває, бо от зараз я ще дошліфовую той вірш про Карпати і така, ні, я їхала сюди з одним текстом, я подумала, не годиться, треба написати щось інше. І я в процесі вже тут дорогою пишу щось інше, щоб ми там в Карпатах щось інше сьогодні зафільмували, бо воно має все бути так, як треба.
0: Навіть краще, ніж так, як треба, тому що все ж таки проєкт, який зараз розбігається мережею ого-го як. Там навіть не десятки тисяч, власне, з Романом Ясіновським це вже на сотні пішло, тисяч переглядів. І це тільки в Інстаграмі. Де ще можна подивитися, послухати?
1: В Фейсбуці теж є ця поезія. В Інстаграмі вона більше розійшлася просто. Там десь близько 30 тисяч переглядів з Павлом Дерев'янком. І я думала, вау. А потім з'явився Роман Ясіновський, там скільки, 180 тисяч, 190, десь так. Але то ще на кінець, я думаю, він ще буде поширюватися і ще там набере добряче.
0: Угу. Наздожене якусь іншу цифру вражаючу. Що далі?
1: Далі, якщо говорити про поетичний проєкт, то ми оце його зараз завершимо. Я ще опублікую 2 вірші, ми потім будемо його презентувати. То я теж відкрита. Якщо хтось хоче послухати поезію, не тільки мою, а я хочу, щоб до цього долучалися інші поети, то клик.

0: гості. Я з радістю дуже легка на підйом. У нас в Тернополі презентація планується, а потім презентація в Києві. А після того можна братися до зйомок наших фільмів.
1: Паркера
0: Паркер. Паркер, він, ну, виходить так, що ми паралельно подали на два конкурси, це «Тисяча весна», і оце ми пітчили і на конкурс від Українського культурного фонду того ж самого, це конкурс «Культура сталь». Спільно з Азов. І він там пройшов. І ми на восьмому місці там з величезної кількості учасників, і фактично ми вже отримали підтримку від УКФ, але ще зараз дивимося, що там по «Тисячу весні» і як це все поєднати.
1: Як це все взагалі поєднати докупи, я не уявляю, але в тебе якось це вдається в твоєму житті. Ти кудись їздиш відпочивати просто, нічого не робити, не думати, не писати?
0: Ну от їжу, ми зараз їдемо в Верховину знімати відео. Ну чим не відпочинок?
1: Та ти по дорозі будеш переписувати вірші,
0: ну,
1: передумувати
0: його. Ну так, але ж гори, то вони додають сили, навіть споглядання на гори, то ти вже, можна сказати, у відпустці. Та, ну як це, хто-то жартував колись про те, що треба обирати роботу, яка тобі дуже відгукується, яка тобі близька і яка приносить тобі задоволення. І так ти не будеш працювати жодного дня, бо ти просто будеш займатися улюбленою справою.
1: Своїм хобі. Тобто канікул в тебе немає?
0: Ну, якщо чесно, то прямо так, щоб відпустці я не була з 21-го року.
1: Шик.
0: Але я планую це зробити восени обов'язково.
1: Оксамитовий сезон.
0: Та хоча б на 3 дні. Пройтися Чорногорою. Так, пройтися Чорногорою. От у мене було 3 дні, коли я ходила в соло-похід Чорногорою. І хочу це повторити.
1: Супер. Нехай погода сприяє твоїм планам. Бо ти цього потребуєш, як і всі ми, ті, хто запрацювалися і забули, що є ще такі необхідні опції в людському організмі, як відпочинок від усього, того, що на щодень нас оточує, хоча б на трохи. Чим довше, тим краще. Відпочивайте, якщо вам це вдається, читайте добре щось, відпочивайте мізками, дивіться добре. Власне, теж таким чином відволікайтеся на щось, що вас надихає. Ну, а це все для нас намагається час від часу донести, створити спочатку, а потім донести. Письменниця, разом з тим продюсерка, ну, як тебе ще можна зараз називати, журналістка і так далі?
0: Та, то якби можна і покоротше, бо інколи це кажуть, як там представити, то ті всі регалії, ну, для мене не мають ніякого значення. Щось ми всі робимо, і багато, тому так.
1: Хай буде натхнення робити більше.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Софіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
4: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18:00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Соціальна реклама.

15.53 на студійному годиннику. Навіть не мрійте, це ще не завершення цієї музичної. На завершення маємо можливість почути казку. І Зару Ларсен, Midnight Sun у її виконанні останньої згаданої. І все по колу. Казково.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Домовину з останками співзасновника та керівника Української військової організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця привезли до України, повідомляє в телеграмі заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. На рідній землі полковника зустрічали зі всіма державними та військовими почестями, написала вона у телеграмі. 11 серпня позавчора в Роттердамі в Нідерландах на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. В Офісі президента інформували, що Коновальця поховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі УГКЦ в Києві. Європейська мовна спілка запровадила низку нових правил у пісенному конкурсі Євробачення. Зміни стосуються безпеки проведення конкурсу, а також віку учасників і живого звуку, повідомляють на сайті конкурсу. Згідно з оновленими правилами конкурсу, переможець автоматично втрачає право проводити конкурс, якщо збройний конфлікт, чутлива геополітична ситуація або будь-яка інша ситуація суттєво впливає на безпеку, охорону чи стабільність його держави або безпосереднього регіону. За потреби можна провести незалежну оцінку безпекової ситуації. Мовна спілка Європейська може її провести в регіоні країни-переможиці, якщо її визнають непридатною для проведення конкурсу, організатора оберуть серед інших мовників. Український гурт «Калуш Окестра», коли переміг на Євробаченні 2022, то тоді наступний пісенний конкурс мав би теоретично відбуватися в Україні, проте Європейська мовна спілка вже тоді вирішила, що конкурс 23-го пройде у Великій Британії, яка посіла друге місце. В Україні Євробачення не провели через повномасштабну війну, але, ну так би мовити, в співорганізаторстві тоді проводили у Великій Британії. Серед інших змін, артисти до дня своєї першої репетиції повинні досягти 18-річного віку. Раніше мінімальний вік становив 16 рочків. Також головний вокаліст має співати наживо. Мінусові доріжки та попередньо записані елементи пісні дозволені, але вони не можуть замінювати або суттєво підсилювати живого вокалу. 14 травня у Відні відбувся фінал Євробачення, нагадують нам, на якому перемогла болгарська представниця Дара з піснею «Бангаранга». Також у 27-му пісенний конкурс прийматиме Болгарія. Тож, ця перемога стала першою для України за всю історію участі Болгарії в конкурсі. Українська представниця Лелека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце. До речі, стало відомо, де саме в Болгарії та, власне, в Бургасі проводитимуть Євробачення наступної весни. У травні, як завжди. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Івано-Франківська зустрівся з учасниками спортивних змагань «Воля до життя». У змаганнях беруть участь військові ветерани та люди з інвалідністю. Учасники випробовують себе у 8 видах спорту, використовуючи фізичну активність як частину відновлення та реабілітації. Зеленський поспілкувався зі спортсменами, пограв із ними у теніс і пожав штангу. Також президент підписав бойові прапори їхніх бригад. Дякую всім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, в яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя, зазначив Зеленський. Парамедики з Івано-Франківщини перемогли на першому в історії турнірі з міні-футболу серед профільних медзакладів, який відбувся 11-12 серпня в Черкасах. У змаганнях взяли участь 19 команд. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА повідомляє, що команду Івано-Франківщини на турнірі представили працівники КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». У фінальному матчі прикарпатські медики зустрілися з командою з Харкова та вибороли перемогу. Змагання тривали два дні загалом участь у них взяли 19 команд із профільних медичних закладів. На Прикарпатті протестували спільний алгоритм реагування на можливі блекаути, який має допомогти підтримувати роботу мобільного зв'язку. До тестування долучилися 62 територіальні громади області та мобільні оператори. Івано-Франківська обласна державна адміністрація інформує, що разом із мобільними операторами Київстар, Водафон і Лайфсел перевірила роботу інформаційної системи координації. Вона має забезпечувати взаємодію між операторами, громадами та органами влади у разі тривалого знеструмлення. За сценарієм тестування оператор через систему визначає базову станцію, якій потрібне резервне живлення, та передає завдання відповідній громаді. Після цього громада спрямовує до станції мобільну бригаду з генератором. Важливо тестувати такі сценарії завчасно, щоб у разі виникнення блекауту кожен учасник чітко розумів свої завдання та міг діяти без зволікань, зазначив заступник голови ОВА з питань цифрового розвитку Ігор Мандер. Начальник управління цифрового розвитку ОВА Ігор Фіняк наголосив, що система створює єдиний інформаційний простір, у якому всі учасники бачать процес реагування і розуміють свою роль. Наразі це єдина модель регіональної взаємодії, яка об'єднує мобільних операторів, громади та обласну владу. Наразі надалі її планують удосконалювати та розширювати функціонал. Завтра, 14 серпня, о полудні біля ратуші у Франківську відбудеться передача двох сакральних робіт художника Андрія Єрмоленка прочанам, які підуть на гору Поп Іван. Образи «Ісус, що несе хрест» і «Я дам вам владу наступати на зміїв і скорпіонів». Образи художник виготовив разом із франківцями під час Страсного тижня. Йдеться про Андрія Єрмоленка. Люди працювали у краєзнавчому музеї в межах проєкту «Врятуємо скарби разом». В передачі робіт візьмуть участь представники духовенства, військові капелани Нацгвардії України, ветерани ССО «Вовк» та мешканці міської громади. Про майбутню подію розповідає куратор і художник Яра Мастецик. Передаємо образи, які створені цієї весни в краєзнавчому музеї разом із автором Андрієм Єрмоленком і людьми, котрі долучилися до створення цих образів у стріт-артових матеріалах, прочанам із різних куточків України для походу на гору Поп Іван. Запрошуємо на цей момент короткої миті міської молитви. Зустрічаємось у полудні біля ратуші. Одразу після молитви прочани вирушать у дорогу. Ця передача стане стартом триденної духовної мистецької акції та молитовного сходження «Хресна дорога, втома і надія», яка триватиме з 14 по 16 серпня. Учасники пройдуть маршрут від села Шибине до вершини гори Поп Іван, де підійматимуть і встановлюватимуть ці сакральні образи. Захід є частиною загальноукраїнської ініціативи з молитовної підтримки воїнів, вшанування пам'яті полеглих героїв і збереження сакральної спадщини. Усім охочим франківцям запрошення долучитися до спільної молитви та гідно провести прочан у дорогу надходить із репортера, який про це пише. 16.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. В Івано-Франківську завтра дуже сонячно і ясно. 11.25. Така ж температура на добу наступну. П'ятницю 14 серпня прогнозується у Рогатині і в Калуші від 10 до 25 косів. Там від 10 до 23 прогнозують на сайті Synoptic.ua. Городенка матиме 12-25, там завжди тепліше трішечки. І від 7 до 19 у Яблуниці прогнозується. Всюди ясно, сонячно і цілком комфортно згідно температур. Вітер східний. Завтра у Франківську 4-5 метрів за секунду. Все ідеально, в принципі. Ну, ідеальний метеофактор, як найкращого першого типу. Далі – субота. 11.27 у Франківську ясно, 13.32 в неділю 16 серпня в обласному центрі теж ясно, невеличка хмарність, геть несуттєва, і 16.32 в понеділок 17 серпня, аж у вівторок 18-го похолодніше, причому різко так вдвічі температура обвалиться, 16.19, вівторок 18 серпня, запам'ятайте цю дату, і дощ разом із тим.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
4: Ми за добу почуємося на найтеплішому полюсі планети рівно за 24 години. До цієї миті тут була Квітнева, зараз тут Юлія Лорд і її 8 секунд.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ви що, друзі, на хвилях найтеплішого полюсу планети Монатік з треком «Тому що». І ще більше цікавих, якісних треків чекає на вас попереду, тому вмикайте звук комфортніше. Ну і я нагадую, як і обіцяла, сьогодні з вами Анечка Хитрак з 16 по 20.00.
1: А ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети, 16.49, на найтеплішому і загалом в Україні. Для вас звучить трек від гурту «Без обмежень». Трек називається «Без неї ніяк». А ще знаєте, без кого ніяк? Без культури, яка нас прославляє, зображає. Тим паче, маю інформацію для вас. Нещодавно в Центрі сучасного мистецтва відкрили виставку, презентували роботу 10 художників з різних куточків України. Вони всі присвячені постаті нашого каменяра Івана Франка. Особливість в тому, що всі картини створювалися просто неба, тобто в скверах, парках, на вулицях нашого міста. І своє бачення Франка об'єднали 5 митців з Івано-Франківська, а 5 художників із прифронтових міст, таких як Запоріжжя, Чернігів і Харків. Тому завітайте, франківці, гості міста, завітайте на виставку «Франко Пленер». Це ви можете відвідати в Центрі сучасного мистецтва по вулиці Галицькій, 4. А насолоджуйтесь, окультурюйтесь, ну і, звичайно, слухайте найтепліше поле з планети.

0: Новини
1: на годинку 17 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До України повернули останки першого голови УНА Євгена Коновальця. Останки полковника зустріли в Україні з державними та військовими почестями, повідомила заступниця про це Офісу президента Ірина Верещук. Полковник був похований в Нідерландах після вбивства у 1938 році. Прах Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші спрямують, зокрема, на оплату праці освітян, медиків і соцпрацівників. Про це повідомив прем'єр-міністр Корецький. Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. Фінляндія виділяє близько 28,5 мільйонів євро з фондів співпраці в галузі розвитку на постачання електростанції Україні. Україна самостійно фінансує решту проєкту, а загальна вартість технології електростанцій становить 46,5 мільйонів євро. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті протестували алгоритм, який має зберегти мобільний зв'язок під час блекаутів. На Прикарпатті протестували спільний алгоритм реагування на можливі блекаути, який має допомогти підтримувати роботу мобільного зв'язку. До тестування долучилися 62 територіальні громади області та мобільні оператори. Про це повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Також Івано-Франківська ОВА разом з мобільними операторами Київстар, Водафон та Лайфсел перевірили роботу інформаційної системи координації. Вона має забезпечувати взаємодію між операторами, громадами та органами влади у разі тривалого знеструмлення. За сценарієм тестування, оператор через систему визначає базову станцію, якій потрібне резервне живлення, і передбачає завдання відповідній громаді. Після цього громада спрямовує до станції мобільну бригаду з генератором. До кінця тижня за допомогою дронів у Ворохті та Татарові обстежуватимуть лінії електропередачі. Відповідні роботи з 12 по 16 серпня виконуватимуть підрядні організації. Дрони працюватимуть на висоті близько 70 метрів у коридорі шириною до 130 метрів уздовж ліній електропередачі. У межах цього коридору встановлюватимуть спеціальні розпізнавальні знаки. Під час повітряних тривог роботи призупинятимуться. Мешканців закликають не лякатися. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 24 градуси тепла. До вечора температура опуститься до 18. Опадів не очікується. У п'ятницю, 14 серпня, себто завтра, обіцяють синоптики, що весь день буде ясним. Опадів не буде, а температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі трошки прохолодніше, 17 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 11. Обіцяють, вечір буде ясним і безхмарним. В п'ятницю, 14 серпня, весь день від ранку до вечора світитиме ясне сонце. Температура повітря вранці становитиме плюс 7, в обідню пору зросте до плюс 19 максимум, а ввечері опуститься до плюс 12. Ось така от погода станом на 17.04. Я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма. Улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів. Вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Реклама.

0: Вечір з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір з Аничкою продовжується, мушу вас тримати в тонусі новинок, новин наших українських, нашого українського шоу-бізу. Адже скоро, в неділю, 13 вересня, ну через місяць рівно, відбудеться фінал національного відбору на дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026». Саме він відбудеться в форматі телевізійного концерту, і трансляція розпочнеться о 18 годині на телеканалі, на сайті «Суспільна культура», «Юніор», «Євровізіон», «ЮА» і на ютуб-каналі «Євробачення Україна». До речі, режисерами-постановниками фіналу «Нацвідбору 2026» стали Леся Подолянко і Ілля Осядлий. Ну, вони досить знані, досить такі, мають великий досвід роботи в створення саме телевізійних проєктів і шоу, адже не раз працювали із Альоною Альоною, із Хасом, Джамалою, Колою, ну, багатьма зірками саме нашої української сцени. Також хочу сказати, що до обрання фаворита ми матимемо місяць, щоб стежити за щоденниками дитячого Євробачення. Щоденники, до речі, стартують 16 серпня, уже за 3 дні на ютуб-каналі «Євробачення Україна» та з 17 серпня в етері телеканалу «Суспільна культура». Крім того, завдяки щоденникам дитячого Євробачення ми дізнаємося особливості творчих змагань конкурсантів, знаєте, причиняться залаштунки зіркової школи. Будуть 3 наставники і буде зображено в щоденниках, хто вийде в фінал після творчих випробувань. А 14 липня оголосили вже імена 15 юних виконавців, всіх перелічувати не буду, адже їх дуже багато, а вибирали взагалі з рекордної кількості заявок. Їх було аж 642, уявляєте? Ще варто вам все-таки знати, що пісні для фіналістів цього року писатимуть музична продюсерка Світлана Тарбарова і ще сонрайтерка Альона Альона. І як і минулого року, до вибору представника України на дитячому Євробаченні в фіналі відбору долучаться 3 члени журі і глядачі, звичайно. Ось такі ось, друзі, новини. Залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. Ну і, звичайно, заряджатися музикою, треками, хітовими і якісними, звичайно.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402.
3: Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі.
2: Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, мої вітанечка, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Просто зараз для вас звучить трек від The Weeknd, Take My Breath. Вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди, а до того лише позитивна, якісна і заряджаюча музика. Робіть звук комфортніше.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, друзі. Ви слухаєте актуальні новини станом на 18 годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До України повернули останки першого голови ООН Євгена Коновальця. Останки полковника зустріли в Україні з державними та військовими почестями. Про це повідомила заступниця Офісу президента Ірина Верещук. Полковник був похований в Нідерландах після вбивства у 1938 році. Прах Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші спрямують, зокрема, на оплату праці освітян, медиків і соцпрацівників. Про це повідомив прем'єр-міністр Корецький. Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. Фінляндія виділяє близько 28,5 мільйонів євро з фондів співпраці в галузі розвитку на постачання електростанцій Україні. Україна самостійно фінансує решту проєкту, а загальна вартість технології електростанції становить 46,5 мільйонів євро. Румунія зупинила виробництво атомної електроенергії на єдиній в країні атомній електростанції в місті Чорноводія. Після суттєвого падіння рівня води в Дунаї країна розпочала імпорт електроенергії, повідомляє видання DGE24. Наразі в румунському уряді не повідомляють, скільки часу може тривати зупинка роботи атомної електростанції. Переходимо до регіональних новин. До кінця тижня за допомогою дронів у Ворохті і Татарові обстежуватимуть лінії електропередач. Відповідні роботи з 12 по 16 серпня виконуватимуть підрядні організації. Дрони працюватимуть на висоті близько 70 метрів у коридорі шириною до 130 метрів вздовж лінії електропередачі. У межах цього коридору встановлюватимуть спеціальні розпізнавальні знаки і під час повітряних тривог роботи призупинятимуть. Мешканці вже закликають не лякатися. Чоловік лякав гранатою дітей у центрі Івано-Франківська. Інцидент стався серед дня на вулиці Незалежності. Невідомий сварився з дітьми, після чого заявив, що має при собі гранату. На місце події прибули патрульні. Поліціянти повідомили, що чоловік 1980 року народження мав явні ознаки сп'яніння. Правоохоронці затримали його та доставили до міського відділу поліції. Під час перевірки у чоловіка виявили предмет, схожий на гранату. Згодом з'ясувалося, що це страйкбольний виріб, який не становив небезпеки для людей. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, температура повітря вже поступово знижується в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. На дану годину у нас станово 22 градуси тепла. До вечора, обіцяють синоптики, вона знижиться до позначки 18 градусів тепла. В п'ятницю ж 14 серпня, це завтра, пророкують синоптики, що весь день буде ясним, а температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там, звичайно, що трошки прохолодніше. Наразі 16 градусів тепла, показує стопчик термометра, а ось до вечора температура опуститься до плюс 11, хоча вечір буде ясним. В п'ятницю теж пророкують синоптики, що від ранку до вечора світитиме ясне сонце, опадів не буде, хмар також, а температура повітря вранці становитиме плюс 7, а в обідню пору зросте до 19, але це максимум, а ввечері опуститься до плюс 12. Ось така ось погода станом на 18.05. А я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місце для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.

Ну що ж, друзі, трошки романтичної пісеньки вам на вушка. Слухайте найтупліш в полі з планети. 18.09, четвер продовжується. І вечір для того, щоб відпочивати і надихатися, не працювати. Тому складайте вже свої книжечки, нотаточки і йдіть додому пити каву. Ні, каву на ніч не пийте. Пийте чайочок або водичку, лягайте спати, мийте ножки і відпочивайте. Слухайте класну музику на найтуплішому, адже попереду на вас чекає ще більше позитивних, якісних треків від крутих виконавців. Тож підкручуйте звук на максимум. Ну, я нагадую, що з вами Анечка Хитрак до 20.00.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок.
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
5: Соціальна реклама.
13: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
5: Соціальна реклама.

0: вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір з Анечкою продовжується, хочу трошки з вами поговорити про нашого українського співака Меловіна, як в нього зараз відбувається життя, адже знаємо, що 3 роки тому він відмовився повністю від алкоголю. Йому, до речі, зараз 29 років, і він висловився на цю тему, адже не просто так вирішив змінити своє життя, тому що дізнався, що має цукровий діабет і навіть захворювання печінки. Як каже Константин, це пішло йому на користь у ментальному і навіть фізичному сенсі. Я зараз його процитую. Каже, у мене немає потреби пиячити. По-перше, що стало прикольним, це світосприйняття. Воно змінилося в дуже гарну сторону. Я став набагато відкритіший до людей і перестав боятися таких ницих земних спокус від інших людей, якихось дошкулянь і решта. Коротше кажучи, здоров'я Меловіна теж полі. У нього навіть з'явився спортивний ритуал. Тепер він регулярно ходить на тренування заради самопочуття. Співак зізнається, що така рутина йому допомогла покращити фізичну форму. Тобто працює, пише музику, займається спортом і вже третій рік поспіль живе без алкоголю. Ну що ж, побажаємо йому здоров'ячка і щоб писав ще більше хороших, якісних треків, які чіпляли би за душу. Ну а зараз пропоную послухати один з його крутих треків, який називається «Я горю, не згораю». Вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: talk about.
1: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
10: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
14: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
15: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
16: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
17: Соціальна реклама.
18: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
17: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Ви слухаєте актуальні новини станом на 19-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Під час отримання хабаря у 10 тисяч доларів затримано начальника Миколаївської ТЦК. За даними слідства, посадовець отримав 10 тисяч доларів за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних, зняття їх із розшуку в системі «Уберіг» та подальшого бронювання за місцем роботи. Раніше у межах цього ж провадження задокументовано одержання ним ще 5 тисяч доларів. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші спрямують, зокрема, на оплату праці освітян, медиків і соцпрацівників. Про це повідомив прем'єр-міністр України Курецький. Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на території активних бойових дій. Росія прибирає кордони з окупованими територіями України. ФСБ Росії планує скасувати прикордонні зони між окупованими територіями України та російськими регіонами. Зміни стосуються Ростовської та Воронезької областей РФ, а також окупованого Криму. Російська спецслужба вже підготувала відповідні проєкти наказів. У документах РФ це пояснюють нібито приєднанням Донецької, Луганської, частини Запорізької та Херсонської областей до Росії. Після скасування нинішніх зон прикордонний режим планують перенести безпосередньо на зовнішні межі окупованих територій. Переходимо до регіональних новин. На Франківщині кількість працевлаштованих підлітків зросла більш як удвічі. На Івано-Франківщині кількість офіційно працевлаштованих неповнолітніх зросла більш ніж удвічі порівняно з періодом до повномасштабної війни. Всі від січня до липня 2026 року на Прикарпатті офіційно отримали роботу 97 підлітків. Більш деталей ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». У центрі Івано-Франківська поліцейські затримали 46-річного чоловіка, який поводився агресивно. Під час затримання в нього виявили тренувальну гранату з піротехнічним ефектом. Патрульні поліцейські затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо її правової кваліфікації. Потяг Київ-Івано-Франківськ на смерть збив чоловіка. Ввечері 12 серпня на перегоні Львів-Персенківка пасажирський потяг з сполученням Київ-Івано-Франківськ збив 42-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці. За попередніми даними поліції, чоловік сидів на колії, коли на нього наїхав поїзд. Більше деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометр показує 21 градус тепла. До вечора температура, до речі, опуститься до плюс 18. Хоча вечір, обіцяють синоптики, буде ясним, безхмарним і без опадів. Ну, а на п'ятницю синоптики нам пророкують знову ж таки ясну погоду. Вранці нас зустріне температура в позначку плюс 11. В обідню пору, звичайно, що зросте до плюс 25 максимум, а ввечері опуститься до плюс 18. Опадів на завтра теж не передбачають. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці, там значно прохолодніше, 14 градусів тепла наразі, до вечора температура опуститься до плюс 11, щоправда, буде трошечки хмарно, але без опадів. В п'ятницю, 14 серпня, весь день буде ясним, від ранку аж до самого вечора. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Ось така ось погода станом на 19.04, а я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі. Чи починаються тут?
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

що, друзі, поки звучить трек від Petty Swims «Lose Control», хочу сказати, що вечір на полісі продовжується, тому підкручуйте звук комфортніше, адже попереду чекає ще більше ось таких от заряджаючих, якісних, комфортних треків. Погнали разом слухати з вами на ниточках трек до 20:00.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
0: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по літньому.
0: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
2: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201 Г.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.

0: полюс планеты.
1: Ну що, друзі, трошечки якісних, крутих, таких чуттєвих треків нам у вушка на вушка, щоб зарядитися, мати про що подумати, розслабитися. З вами Анечка Хитрак до 20-ї години. Ви слухаєте найтепліше поле з планети. Хочу побажати вам гарно відпочити. Завтра такий, знаєте, останній рвочок, п'ятниця. Треба набиратися сил, щоб гарно відпрацювати на своїй роботі. Далі на вас, до речі, чекають такі треки від Taylor Swift, від також від Максима Бородіна і Наталії. Багато, багато хороших треків попереду, тому вмикайте звук комфортніше і давайте разом слухати і відпочивати.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
5: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ів.ua».
7: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063-315-6703.
10: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 20-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Під час отримання хабара у 10 тисяч доларів затримано начальника Миколаївської ТЦК. За даними слідства, посадовець отримав 10 тисяч доларів за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних, зняття їх із розшуку в системі оберіг та подальшого бронювання за місцем роботи. Раніше в межах цього ж провадження задокументовано одержання ним ще 5 тисяч доларів. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші спрямують, зокрема, на оплату праці освітян, медиків і соцпрацівників, повідомив прем'єр-міністр України Корецький. Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. Фінляндія виділяє близько 28,5 мільйонів євро з фондів співпраці в галузі розвитку та постачання електростанцій Україні. Україна самостійно фінансує решту проєкту, а загальна вартість технологій електростанцій становить 46,5 мільйонів євро. Румунія зупинила виробництво атомної електроенергії на єдиній в країні атомній електростанції в місті Чорнобудія після суттєвого падіння рівня води в Дунаї. Країна розпочала імпорт електроенергії, повідомляє місцеве видання. Наразі в румунському уряді не повідомляють, скільки часу може тривати зупинка роботи атомної електростанції. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. На Франківщині кількість працевлаштованих підлітків зросла більш як удвічі. На Івано-Франківщині кількість офіційно працевлаштованих неповнолітніх зросла більш ніж удвічі порівняно з періодом до повномасштабної війни. Від січня до липня 2026 року на Прикарпатті офіційно отримали роботу 97 підлітків. У Львові 32-річний прикарпатець потрапив під колеса Мазди. Аварія сталася 9 серпня близько 21:50 на вулиці Чмули. Чмули-1. За попередніми даними поліції, 45-річний львів'янин за кермом Мазди збив пішохода. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першою статтею 280 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Вони розшукують очевидців ДТП. Усі, хто має інформацію, яка може допомогти слідству, просять звернутися на оперативну лінію 102. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 8 ранку. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря вже опустилася до плюс 21 градусу тепла за Цельсієм. В цілому, синоптики обіцяють, що до вечора температура ще понизиться до плюс 18. Вечір, обіцяють, буде ясним, без опадів. В п'ятницю, 14 серпня, весь день від ранку до вечора світитиме ясне сонце, температура повітря коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Опадів не очікується. Ну що ж, переносимо в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 11 градусів тепла. Така температура і залишатиметься впродовж сьогоднішнього вечора. Буде ясно, опадів ввечері теж не буде. В п'ятницю, 14 серпня, від ранку до вечора світитиме ясне сонце, а температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 19 максимум в обідню пору. Опадів не очікується. Ось така ось погода станом на 20.04. Ну, я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Ну і я, друзі, з вами буду прощатися. Чуємося завтра о 8 ранку. Будемо прокидатися. Зараз бажаю вам доброї ночі і приємної музики на найтеплішому.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гіт-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі від Оплясова, світи.

Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Оплясова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: є слух, а є слухомарія.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Не та зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Не та. Емоції.

0: це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне, бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор. «Ножі».

кисня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночасно впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато артистки, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою». Ти мовчиш.

Софія Нерсесян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. А поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі. Слухом манія. Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей день з тобою із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчевод «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюрки джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Десь

Влада, Кейт, Афінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас розквіт. Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети. Подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. Розквіт. «Діти».

Розквіт дійти. Ось ми і дійшли до фінальної точки у нашому ефірі. Програму завершує український комік Тарас Стадницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім па-па!

Західний полюс.